0: beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Chiron i Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
1: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder i Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter 2 netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Hei, det her Erik Forhold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

åpna døra litt. Jeg tenkte huset trengte.

Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloaks, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tår. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tår, hvor det står «Berlin, Stadter, Freiheit, frihetens by». Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran.

0: Det forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
1: Hei, dette Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
2: Dette NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

å gjøre når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans med filler og såpa og møppelbrans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at og om at

fast uten ord. Men stian vi gikk gror igjen bak oss begge.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også i Spania, ute av kontroll.
1: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Gironde i Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen i Berlin, Abdul Baloo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham i bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt i sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få i stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
3: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
4: Dette er NRK.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer brannen stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim i Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går i mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg i det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet i Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med hundretusenvis av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham i en kolonihage i området Spandau i Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing i Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK Premium Pluss.

you do? Don't cry because I'm alone. All of my memories

0: P1+. Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I USA er i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt er blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen er pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men er svært urolig for utviklingen i Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøtte ville vise sin støtte til det skeive miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det er sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde det igjen i Berlin.
2: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer i alle kanaler og en så destruktiv diskurs om oss og våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder i FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får i dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo er antallet døde av ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. Ebola er en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK PN+.
5: Kristina Olette Bjorvatn Myhren er diakon i Paulus og Sofienberg menighet i Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at ok, din jobb er å sørge for at folk har det bra, og det er en fin jobb. Her er morgenandakten.
6: En venninne av meg har tatovert salme 23 nedover den venstre leggen sin. Salmen er tatovert med nydelig løkkeskrift, og rundt skriften er det små blomster, sommerfugler og vakre blader og grener som snirkler seg rundt de ulike setningene. De to første versene av den velkjente salmen lyder sånn her. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Jeg spurte venninnen min om hvorfor hun hadde valgt å tatovere akkurat denne salmen. Hun svarte, dette var et av de første skriftstedene i Bibelen jeg hørte, og som gjorde at jeg ønsket å tro på Gud. For hvis det er en slik Gud som har skapt oss, en Gud som vil oss vel, som gir oss hvile og trygghet, ja, da ville jeg tro. Jeg følte meg båret og elsket av Gud. Min venninnes begrunnelse ga gjenklang i meg. For akkurat en sånn Gud vil jeg også tro på. En Gud som både skaper og trøster, veileder og vandrer med. En Gud som alltid er og vil være. En Gud som er så mye større enn det vi kan forestille oss, og samtidig helt nær alt det vi kan kalle hverdag og liv. Dette også en inspirasjon til hvordan vi kan være kirke. For i kirken skal man ikke møtes først og fremst med krav, men med inkludering og rom for akkurat dem vi Der det skal være godt å være, hvor vi lar festen og gleden få ta plass. Hvor vi løfter frem mangfoldet av levd liv. På de dagene når vi opplever motgang og sorg, så det i kirken vi kan finne hvile og omsorg. Hvor håpet løftes frem fordi Gud aldri forlater oss. Og når jeg leser eller hører salme 23, ser jeg for meg en diger eng med lysegrønt gress. Jeg ser meg selv liggende i engen i sjøstjerneform med lukkede øyne. Kanskje kjenner jeg lukten av sommer og hører fuglene som kvitrer. Og i den engen får jeg lov til å bare være meg uten å måtte prestere. Salme 23 minner oss om at vi har en Gud som bærer oss, en Gud som tilbyr oss hvile når vi trenger det, og som med oss gjennom gode og vonde dager. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, mandag 27. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen nordvest, laber bris og 14 grader. Færder 4 nordvest, laber bris, 14 grader. Svenna vest, lett bris, 13 grader. Jomfruland, vest, lett bris, 13 grader. Lynger, svak vind, 13 grader. Torungen, sørvest, lett bris, 13 grader. Oksøy, vest, laber bris, 12 grader. Lindesnes, nordvest, frisk bris, 12 grader. Lista, nordvest, laber bris, 13 grader. Eigerøya, vest, liten kuling, 13 grader. Oppristad, vest, liten kuling, 12 grader. Ekofisk, vest, liten kuling, 14 grader. Kvitsøy, vest, laber bris, 12 grader. Utsira, nordvest, frisk bris, 12 grader. Slåtterøy, vest, laber bris, 12 grader. Feie, vest, frisk bris, 11 grader. Ytterøyene, vest, lett bris, 10 grader. Kråkenes, sørvest, liten kuling, 11 grader. Gullfaks, vest, liten kuling, 11 grader. Svinøy, vest, frisk bris, 11 grader. Ona, sørvest, stiv kuling, 12 grader. Veiholmen, sørvest, stiv kuling, 12 grader. Sula, sørvest, liten kuling, 12 grader. Heidrun, sørvest, frisk bris, 12 grader. Buholmråsa, sør, laber bris, 14 grader. Rørvik, svak vind, 13 grader. Norøyan, sør, laber bris, 13 grader. Vega, sørvest, lett bris, 13 grader. Solvær, sørøst, laber bris, 14 grader. Røst, øst, laber bris, 12 grader. Helligvær, øst, laber bris, 12 grader. Skrover, øst, lett bris, 12 grader. Rotvær, sørøst, lett bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, svak vind, 12 grader. Hekkingen, vest, laber bris, 11 grader. Måsvik, sørvest, laber bris, 11 grader. Torsvåg, sørvest, lett bris, 12 grader. Rognsundet, sørøst, liten kuling, 16 grader. Fruholmen 4, sørøst, laber bris, 16 grader. Slettnes 4, sørøst, lett bris, 16 grader. Berlevåg, sør, laber bris, 17 grader. Makkør, svak vind. Og 18 grader. Vardø, sør, lett bris og 14 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris og 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 8 grader. Bergen-Florida, nordvest, lett bris, 11 grader. Trondheim-Værnes, sørøst, lett bris, 9 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flau vind og 12 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig bris og frisk bris utsatte steder. Og oppe i liten kuling på kysten i ettermiddag. Kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. Ellers opphold og lange perioder med sol. Agder, vestlig bris, frisk bris utsatte steder og opp i stiv kuling på kysten vest for Oksøy.

og i vestlige områder skyet og enkelte regnbyger først og sist på dagen. Ellers opphold perioder med sol. Langfjeller, vestlig frisk bris, opp i stiv kuling utsatte steder, og i vestlige områder for det meste skyet, regnbyger, sludd og snø i høyfjellet, ellers opphold perioder med sol. Så er det fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjeller. Sørvest bris, og i vestlige områder stiv kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, i vestlige områder litt regn, sludd og snø i høyfjellet. Ellers stort sett oppholdsvær. Rogaland nordvest bris, og opp i liten kuling på kysten og i fjellet. For det meste skyet, regnbyger, vesentlig i indre strøk. Og fra i ettermiddag, vest og nordvest bris, frisk bris, utsatte steder, stort sett oppholdsvær, og i ytre strøk perioder med sol. Hordaland, bris mellom sørvest og nordvest. Frisk bris på kysten og opp i liten kuling i fjellet. Skyet, regnbyger. Og fra i ettermiddag, noe lettere vær i ytre strøk. Sogn og Fjordane, vest og sørvest bris. Liten kuling utsatte steder. Og ved Stad, sørvest stiv kuling. Og fra i ettermiddag, sterk kuling. Skyet, regn og regnbyger. Og mest nedbør i nordvest. Møre og Romsdal, sørvest opp i liten kuling utsatte steder, og på kysten sørvest stiv kuling. I formiddag økende til sterk kuling, skyet, regn og regnbyger, og mest nedbør i ytre strøk og på Sunnmøre. Trøndelag sørlig bris, og på kysten sør og sørvest liten kuling. Fra i ettermiddag, stiv kuling. Og i kveld, perioder med sterk kuling. For det meste skyet, regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Nordland, skiftende bris. Og på Helgeland, sørlig frisk bris. Og opp i liten kuling på Helgelandskysten. Delvis skyet, enkelte regnbyger i sør. Ellers stort sett oppholdsvær. Og utover dagen, tilskyende fra sør og spredte regnbyger. Troms, sørlig bris, og forbigående frisk bris utsatte steder. Delvis skyet, spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. Og i ettermiddag, enkelte regnbyger i sør, og i kveld, utrygg for tåke langs kysten i nord. Finnmark, sørlig bris og frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger nå om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. Og i kveld, regn som trekker inn i sørøst. Og utrygg for tåke langs kysten i vest. Spitsbergen, østlig frisk bris. Og i ettermiddag dreier ned til nordøst, liten til stiv kuling i sør. Skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, vestlig liten kuling og økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, vestlig frisk bris,

Røff sjø og polsvær, god sikt. Viking, vestlig liten kuling. Røff sjø og polsvær, god sikt. Områdene Austampen og Storegga. Vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Freiabanken, sørvest liten kuling og økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørlig liten kuling og perioder med sørvest stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig stiv kuling og minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig liten kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Trænabanken, sørlig liten kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, sørøst frisk bris. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, nordøst bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøybanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og uttrykt for tåke. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, sørlig bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus er ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset er eldre. Det sier direktør i Brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
1: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt er innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det er også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA er i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt er blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen er pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. 5 døde personer som antas å være bosniske klatrere er funnet på fjellet Elbrus i Russland. 2 personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld 2 personer og innbrakte 2 andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevæpnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

stjernene og månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+. You know I can be found sitting home all alone.

0: Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania brannen som brøt ut I Avila, den største skogbrannen som noen gang registrert I landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
1: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over I en fase nå hvor teknologi skal implementeres I alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare I forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: God morgen. Mandag, ny veke, 27. juli datoen I dag. Over 300 000 mennesker evakuerte på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Norske huseigere pliktige til å gjøre bostaden sin tryggere for brann. Kravet strenge, men det ikke sikkert du får beskjed.
3: Du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Fellesferien over I dag. I nord har det helt store turistinnrykket latt vente på seg I sommer.
4: August bruker jo å være enda dårligere enn juni-juli.
2: Tour de France har fått sin vinner. Det norske Uno X-laget legger bak seg et ritt med både opp- og nedturer.
5: Vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
2: Nyhetsmorgen I dag, det ved Bjørn Østrem Jukastein I studio. Først til kontinentet og skogbrannene som herjer der. 325 000 mennesker nå evakuerte I Spania og Frankrike etter at flammene de siste dagene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania begynner de å få kontroll på brannene, men I Frankrike har brannmannskapet slite, og brannen har kroppet nærere byen Bordeaux, sørvest I landet. Reporter Malene Laura Solheim, du I Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
6: For første natta siden brannen ble skikkelig stor, så har det vært en stabil natt for brannmannskapet I arbeidet mot brannen. Brannen har ikke krøpet nærmere byen, så den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa I Bordeaux. Men så det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brannen.
2: Og hva gjør det for å få kontroll på brannen og holde kontrollen?
6: Altså, brannmannskapet har sett ut 2500 stykk som skal være med og slokke brannen, men det et mye større apparat som I sving enn det. Jeg kan snakke med skogsarbeidere som river ned skog for å hindre at brannen sprer seg videre på den måten. Jeg snakker med politifolk som står I veikryss og langs veiene på hele vestsiden av byen for å hindre at folk kommer seg inn I de evakuerte områdene og at folk kommer seg trygt ut.
2: Du I byen Bordeaux. Hvordan preger brannstemningen der?
6: Her det en vanvittig frivillig innsats for å sikre at folk kan ha det så godt som mulig, både på evakueringssenteret og ellers I byen. Men det Bordeaux den sjette største byen I Frankrike, men jeg kan ikke si at jeg merker det, for gatene veldig tomme. Det tomme gate, tomme hus. Det nesten litt nifst å være her når her henger også en sånn grå sky over byen, og så det en sånn stram svilukt I lufta.
2: Hva informasjon det styresmaktene har gjevet til folk I området I forkant av at de har forlatt byen?
6: Først og fremst så det å følge de retningslinjene og rådene som de har gitt. En skal evakuere husene sine når en får beskjed om det. En skal ikke flytte tilbake igjen til de evakuerte områdene, selv om brannen har flyttet seg vekk fra de områdene. Fordi det fortsatt så stor fare for at brannen kan spre seg videre. Og I tillegg så det mye vind I området som gjør det veldig vanskelig for deg å få kontroll på brannen. Og så har de også lokale myndigheter her I Grand-regionen har sagt at det viktig at turister vurderer om de skal I det hele tatt komme til regionen her, fordi at det veldig lite kapasitet til å ta imot turister, I tillegg til at det kan sette turisterne I fare. Og så skal jo den franske presidenten Emmanuel Macron skal ha et krisemøte med flere regjeringsmedlemmer I dag klokka 10, så da kan vi jo vente at det kanskje kommer litt mer informasjon og orientering om situasjonen da.
2: Takk skal du ha, Malene Laura Solheim med oss fra Bordeaux. Da skal vi heimat. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere branntryggleiken til minst 1985-standard om huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannførebygging, som blitt mer aktuell etter storbrann I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen.
7: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
8: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I en forskrift I 1990.
7: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
8: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
7: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det... Det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
9: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
7: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
9: Vil det hjelpe for brannsikkerhet da?
7: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
9: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
7: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med øyne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
8: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil,

0: det at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
1: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
0: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
1: Omfanget av brann der oppe er jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt i forhold til 85-kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
2: Reporter Kjartan Rørslett. Vi skal til Berlin, der politiet i går kveld skaut og drap mannen de mener stod bak påkjøringen med varebil i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drepen og flere titals skader da bilen kjørte inn i folk under Pride-markeringen, og etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt att i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Utenriksreporter Anja Strøn med oss fra Berlin. Hvordan er reaksjonene der på det som har skjedd?
3: Lettelse. Først og fremst lettelse. Og det er det som preger overskriftene i tyske medier i dag. Det er at vi har tatt han, som flere aviser skrev, vi er lettet. Men jeg var i parken der gjerningsmannen kjørte inn med bilen sin og rett og slett tok livet av en person og skadde 29 personer på lørdag kveld. Jeg var der i går da denne beskjeden kom om at gjerningsmannen var skutt og drept. Og folk rundt der også var sjokkert over at det var skjedd. De var lettet, men de var også frustrert over at de hele tatt denne mannen har kunnet gjennomføre denne aksjonen lørdag kveld.
2: Hva vet politiet om den mistenkte?
3: Denne mistenkte 21-åringen, han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han var under overvåkning av politiet. Altså, han slapp ut fra ungdomsfengsel senest i mai, og det var en person som politiet fulgte med på. Og så var det da flere ungdommer som reagerte i går når de hadde markeringer for det som hadde skjedd lørdag kveld, og spurte seg, hvis de fulgte med på han, hvorfor fikk de da ikke stoppet han i tide? Så tok det altså kun ett døgn fra han meide ned mennesker i parken til politiet fikk han, men ikke alle av de som var på den Pride-markeringen syntes dette var godt nok politiarbeid.
2: Hva blir viktig å følge med på videre fremover?
3: Ja, det som blir viktig å følge med på, det er de må få konstatert hva var motivet hans, ikke sant? Hva var bakgrunnen for det han gjorde? Er dette her en terrorhandling? Ja, sier politikere, men de må jo også få konstatert hva som var årsaken til det han gjorde. Og så er det interessant å følge med på, hadde han medsammensvorne? Var det flere mennesker involvert? Det er mange viktige spørsmål som folk her forlanger svar på.
2: Har en fått noen svar allerede om hva som skjedde på lørdag?
3: Nei, det som man vet, og jeg har gått opp hele den her ruten til denne personen, det man vet er at det var en stor Pride-markering, det var 100 000 som feiret, og så greier altså en bil å kjøre inn i parken. Han har truffet et tre, det så jeg når jeg gikk i parken der, sånn at bilen har tatt en kanskje litt annen retning enn det han hadde tenkt seg. Dermed så traff han ikke så mange mennesker som hvis bilen hadde kjørt rett fram, så hadde han kommet akkurat til det området hvor det var mange, mange mennesker samlet. Mens han traff et tre, bilen kom i veldig høy fart, skjener til venstre, der var det også noen som gikk. Der har han jo da truffet mennesker. En dame er død, 29 ble skadd. Heldigvis viser det seg at ingen er alvorlig skadd som man trodde i starten. Det vil si ingen vil få alvorlig men, er det som meldes av politiet nå. Men hvorfor dette skjedde, det gjenstår å finne svar på.
2: Takk skal du ha, Anja Strøn fra Berlin. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7.15. Oppgradering av hus for å gjøre det mer brannsikkert er

0: lovpålagt, men mange er uvitende om kravet. Oljeprisen fell etter to netter på rad uten amerikansk åtak mot Iran. Det er forsiktig håp om nye samtaler mellom de to landene. Og etter en lang teknologioptur på børsene flytter investorer og småsparere nå pengene til andre områder.
1: Kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier.
0: Siden USA gikk til krig mot Iran i februar, hadde vært mye snakk om Hormuz-sundet. Den smale porten ut av Persiabukta, som svært mye av oljeeksporten i verden går gjennom. Men nå har et annet sund fått mye merksemd. Det ligger mellom Afrikas horn og Jemen. Mandeb-sundet er den andre store utfartsåra for olja fra Midtøsten, og da Hormuz-sundet stengde, ble nettopp Mandeb-sundet redninga for oljegiganten Saudi-Arabia. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvorfor er det frykt for at òg dette sundet nå skal stenges?
2: Ja, det har jo vært en stor frykt for at dette stredet også skal bli stengt etter at Iran stengte ned Hormuz. Da ble Mandeb-stredet på mange måter en reserveutgang for oljen, men også en viktig handelsrute for skip som blant annet skal til Europa og Asia. Nå er denne truet, og bakgrunnen for det er at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de er i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen er en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Houthiene er jo en jemenittisk opprørsgruppe, men både Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio holder Iran ansvarlig. Hvor mye kontroll har egentlig Iran over Houthiene?
2: Ja, militsen blir ofte kalt en iransk proxy, altså en stedfortreder, og flere iranske politikere har siden krigen brøt ut sagt at dette stredet også kan bli stengt. For eksempel sa Ali Akbar Velayati, som var rådgiver for Irans tidligere øverste leder, han sa at på samme måte som vi stengte ned Hormuz-stredet, kan vi også enkelt stenge ned Mandeb-stredet og forstyrre verdens olje- og energiforsyning. En jemenittisk ekspert jeg snakket med, han forklarte det slik at Houthi-militsen har stor grad av autonomi internt i Jemen, men når det gjelder angrep ved Rødehavet, Mandeb-stredet, så blir dette i betydelig grad styrt av Iran, til tross for at Houthi-militsen benekter dette.
0: Hvor reell er trusselen om stenging av Mandeb-sundet?
2: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Den situasjonen den står i nå, kan da muligens trekke partene tilbake til forhandlingsbordet, eller vil det bare gjøre krigen og konflikten enda dypere?
2: Ja, nå er det jo en midlertidig stans i angrep fra Iran og USA. Mye tyder også på at det er en forsiktig diplomatisk kanal som har blitt åpnet. Så peker jo også flere på at Saudi-Arabia kan bli en av de største taperne i denne krigen. Det er deres oljeeksport som rammes. Så lenge USA fortsetter å angripe Iran, vil ikke Iran gjenåpne Hormuz-stredet. Nå er denne reserveutgangen deres også blokkert. Det kan gi Saudi-Arabia et insentiv til å presse partene tilbake til forhandlingsbordet, så får vi se om det kommer til å få partene tilbake.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og krigen i Midtøsten får store konsekvenser og her i Norge, for det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig fram sterke tall, men det svært urolige for utviklingen i regionen. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener situasjonen gir at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
3: Kornprodukter kan bli rammet av krisen i Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
4: Vi på handletur med Tina Saltvedt, som sjefsanalytiker i Nordea. Hun tror slike turer fort kan bli langt mer kostbare på grunn av krigen i Midtøsten og alle skipene som ikke kommer seg gjennom Hormuzstredet.
3: Det grunn til å være bekymret over den siste utviklingen rundt krigen i Iran, nettopp fordi det har så store følger for blant annet matvarer, transport og dermed også den globale økonomien. Det vil også prege oss i Norge.
4: Ifølge Saltvedt kan det bli mangel på olje og spesielt drivstoff framover.
3: I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser.
4: Også gjødselselskapet Yara bekymret for produksjonen framover. Nylig la de fram kvartalstall som var betydelig sterkere enn i fjor. Samtidig har energi- og gassprisene økt og gjort gjødselen dyrere.
5: En tredjedel av ureagjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning.
4: Det sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsæter.
5: Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
0: Reporter i denne saken, Astrid Johanne Sørnes, Johanne B. Settem og Marit Sirum Eikre. ...3245 kilometer. Det distansen rytterne i verdens største sykkelritt har trakket seg gjennom i Tour de France. Etter 21 etapper kom det i går kveld til Paris, og over målstreken på Champs-Élysées trillet årets vinner Tadej Pogacar, som vann rittet for femte gang. Det norske sykkellaget Uno X har vært med å prege Touren.
6: Det jubles for Uno X foran triumfbuen i Paris. Selv om det ikke ble noen norsk triumf på den legendariske avslutningsetappen, gjennomgangsmelodien blant de norske syklistene denne.
7: Nei, det har vært opp og ned. Veldig mye opp og en del ned.
8: Så laget har gjort det kjempebra. Det har vært tre gode uker, men jeg litt blandet drops egentlig. Men det må vel si oss fornøyd med Tour de France for Uno X en del.
9: Nei, det har vært, vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
6: For Tour de France 2026 har for det norske laget inneholdt store oppturer.
10: Vi har gul trøye, og for FOA norsk, og FOA gul.
11: Den helgul nå for Uno X, og Torstein Træt. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernsson nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
12: Ja da!
11: Han er da først! Han dukket opp!
6: Og noen like store nedturer.
11: Nei, det er ikke Søren i bakken. Og bakken på Wernsson også. Nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
6: Dette sportsjef Thor Hushovds dom.
13: Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X Mobility. Og så har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned i en bølgedal, så har vi reist kjæringer dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd, og det gjør meg stolt nå å stå her i dag.
6: Han får støtte av NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
14: Uno X hadde en fantastisk Tour de France med gul trøye ved Torstein Træn. De fikk en etappeseier med Søren Wernskjold, og så har de vært med å prege Tour de France nesten på hver eneste etappe. Det et par etapper da, hvor vi har savnet dem litt, og de har tydelig sagt at de var skuffet over de etappene, men de har slått tilbake som regel dagen etterpå. Så Tour de France 2026 for Uno X. En kjempesuksess.
6: Da det synd at det et år til neste gang.
15: Så vi får si over og ut fra årets Tour de France.
0: Og beste Uno X-rytter i årets Tour de France ble Tobias Halland Johannesen på en 12. plass. Reporter Even Bertelsen. Flere tech-giganter har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Fondet Nordnet Teknologiindeks med andeler i de store selskapene har fallet den siste måneden etter en lang periode med vekst.
12: The Nasdaq in Times Square at Starbase at SpaceX celebrating its record-breaking
16: IPO. Da Elon Musks romfartsselskap SpaceX gikk på børs i juni, ble det omtalt som tidenes største børsnotering.
17: A little company that started in a warehouse in El Segundo.
16: Nå kan det se ut som festen over. Selskapet har rast på børs de siste ukene, og det SpaceX ikke alene om blant tech-gigantene.
1: Vi har sett tendenser de siste tida til at kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier. Sånn at det jo som det selges ikke all mass overalt, men pengene går inn i andre deler av økonomien.
16: Det sier Roger Bertsen, analytiker i Nordnet, en plattform som lar deg kjøpe og selge aksjer. Nordnet Teknologiindeks, et indeksfond med investeringer i teknologiselskaper, har falt med rundt 4% den siste måneden.
1: Verden har jo vært teknologidrevet, og så er vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital.
16: I tillegg til kapitalbehov tror Berntsen høye renter og uro i Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
1: Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
16: Etter lange perioder med vekst har tech-selskaper som Tesla, Meta og Microsoft sett fall på børsen i år. Kunstig intelligens har blitt et satsingsfelt for mange tech-selskaper.
18: Det ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
16: Det sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.
18: Jeg tror aksjemarkedet er litt mer realistisk, hvor mye penger de som lager modeller skal tjene. Jeg tror markedet at det blir litt mindre investeringer i databrikker, og ikke fullt så lønnsomt. Og dermed skal aksjekursene falle, for aksjekursene har tatt fast veldig mye forkant.
16: Næss utelukker ikke at teknologiaksjene kan falle videre.
18: Selv om aksjekursen i SpaceX nesten har halvert sin toppen, så snakker vi fortsatt $1 trillion versettelse. Og disse Anthropic som lager Claude OpenAI, de snakker fortsatt om $1 trillion i versettelse på hver av de. Så det er fortsatt mye å ta i.
0: Det var Mathias Laugen og Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå i sommer ser det ut til at gråvær har holdt turister unna Nord-Norge. For hotellbesøket går ned sammenlignet med fjoråret. Likevel reiselivet selv optimistisk.
19: It's lovely. We like it.
20: It's the second time with a cruise ship. Sorry for this. It's great.
21: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet.
22: Vi litt usikre på hvor sommeren havner sånn besøksmessig i Nord-Norge.
21: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
22: Det er spesielt i forhold til det norske markedet, så er det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at i nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt av værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren i nord.
21: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen er optimistisk.
23: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi er stort sett fornøyd.
24: Hvem det som kommer?
23: Det er egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
21: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
23: Ja. Ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro. Så det litt artig.
0: Det sa hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxie Tromsø. Reporter var Torkil Stoltz. Nå, siste nytt med Anders Borgen Væring.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner i Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere.

0: trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over etter hvert.
1: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, vi skal først til brannene som herjer i Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike der sliter brannmannskapene og brannene har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malena Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
2: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var i går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
0: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
2: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet brannen hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, du har vært på et evakueringssenter i Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
2: Det er mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange. Men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brann, så de er maktesløse i møte med den, så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter i Bordeaux, Malene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går frem av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbrannen i Krokstadelva. Men denne plikten er nok ukjent for mange, sier administrerende direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
3: Jeg tror veldig få huseiere er klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
4: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i forskrift i 1990.
3: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
4: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
4: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævild, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller ikke var i orden.
4: Sævild sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
5: Brann spredde seg på utsiden. Han hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
6: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk. over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
6: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest I mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her I Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai. Hvordan kunne dette skje?
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklært en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
8: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell I Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
9: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
10: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
9: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
11: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
9: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
11: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

Klokka har blitt 7:50 her i Nyhetsmorgen i dag. Mange er tilbake fra ferie i dag, kanskje

0: du så heldig at du har ferie litt til. Sommeren uansett høgsesong for reise, og for mange så har det gått helt fint. Kanskje oppstod det noen små eller store problemer undervegs. Da en forsikring gull verd, men hva forsikring det egentlig vi trenger, og hva bare penger ut av vindauget? Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Om du skulle valgt tre forsikringer som de aller fleste bør ha, hva det og hvorfor?
1: Ja, først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du i en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. Så de tre vil jeg absolutt valgt. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt. Så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot. Da.
0: Hva for noen forsikringer vil du si med kan ha da, som ikke nødvendigvis dødsviktige, men noe som vi absolutt må ha, som ikke nødvendigvis noe vi må ha?
1: Ja, du var jo inne på det, en reiseforsikring. Det klart at det mange som kan sikre at det koster hjemtransport og sånt hvis de i EU selv, men en god helårs reiseforsikring for familien, det noe som jeg gjerne anbefaler. Og så mange som sier at ja, men jeg får dekning av via kreditkort hvis jeg betaler med reisen. Ja, det riktig, men da må du huske å betale minst 50% av reisen med det. Og i tillegg så det jo sånn med en hel reiseforsikring at da du også dekker hvis du reiser på hytta og sånne type ting da. Så den har en bedre dekning, og spesielt hvis du en familie med litt flere medlemmer, tenårens sønner og døtre, kan også være dekket av den type forsikring, så slipper du å tenke hele tiden på at du må ha betalt reisen med kreditkortet for at du skal ha den type dekning. Og så det jo for eksempel en vurdering om man skal ha en full kaskoforsikring på bilen, enn bare en del kasko kanskje. Tommelfingerregelen er gjerne det at hvis bilens verdi er 50 til 100 000, så kan du kanskje kutte full kaskoen og heller ha bare vanlig delkasko eller ansvarsforsikring. Men det avhenger av hvor avhengig du av bilen og hvor god økonomien ellers er. Men for de fleste kan nok ta ned dekningen på bilforsikringen sin etter hvert. Og så det også en vurdering på barneforsikring om man skal ha det eller ikke, men det ikke sånn, som jeg sier, et absolutt, man bør ikke tenke på det som et absolutt krav, men som kanskje en mulighet for en del. Mm.
0: Så skjønner vi jo da at det jo kanskje mye å ha oversikt alle disse forsikringene. Hvordan bør en gå frem for å faktisk få det fulle bildet over hva dekningen en har, hva en trenger, hva gjør en da?
1: Ja, da logger du det kanskje først inn på forsikringsselskapet ditt, og der har du jo oversikt. Mange har jo samlet forsikringene sine i ett selskap, og der skal du kunne finne alle forsikringene som du har, med priser, med vilkår, og det fulle bildet rett og slett. Men det finnes jo ikke noe sånn sentral forsikringsregister, så du må jo gå på hvert enkelt selskap som du har forsikringene dine i. Og så bør du jo minst en gang i året sjekke priserne på disse forsikringene, for disse selskapene, de tar seg svært godt betalt, i alle fall. Hvis du ikke er litt aktiv, så sjekk minst en gang i året. Gå på finansportalen.no, sjekk med anbudstjenester på nett om du kan få bedre tilbud andre steder, og så viser du de priserne til ditt eksisterende selskap og ser om de kan matche det. Da kan jeg nesten garantere deg at du vil spare noen tusenlapper.
0: Oppmåing der altså. Så nå når folk har enten kommet igjen fra ferie, skal inn i hverdagen, hva rådet til folk når de nå kan ta seg en runde og sjekke forsikringene?
1: Ja, du bør se om du godt nok dekket, men du bør også passe på at du ikke dobbelt dekket. Det gjelder spesielt på kanskje reiseforsikring og innboforsikring. Alle LO-medlemmer for eksempel, de har jo innboforsikring innbakt i kontingenten sin, og den er veldig god, den forsikringen der. Men da er det ikke noe vits i å ha en i tillegg har en innboforsikring. Da har du to stykker, og det ikke noen vits i. Samme hvis du flytter sammen med noen som kanskje har en reiseforsikring for før, så kan du heller kjøpe en helårs reiseforsikring for begge to, eller for

0: Hjelpt oss på vei, Hallgeir Kvadsheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.46. 325 000 mennesker evakuerte fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Brannmannskapet har hindret flammene å komme nærere byen Bordeaux. Fremleis er mange kjæledyr saknet etter storbrann i Krokstadelva. Mange katter har fått sjokk.
1: De har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden er snudd på hodet. Kjente steder er ikke kjente lenger. Lukten er helt forandret.
0: I går kveld skaut og drap politiet den antatte gjerningsmannen etter åtaket mot Pride-feiringen i Berlin. Den tyske innenriksministeren sa i går at han mener åtaket trolig var islamistisk terror. Espen Evjent, du er leder i støttegruppa 25. juni etter terrorattaket under Pride-feiringen her i Oslo for 4 år siden. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du ble selv skutt i hovedet i det som var et islamistisk åtak. Hvordan reagerte du da det kom meldinger fra Berlin om dette åtaket midt i Pride-feiringen?
2: Jeg fikk melding fra en god venninne som fortalte meg hva som hadde skjedd, og da var det bare å komme seg inn på nettet og se, få med seg all informasjon, fordi det var bare full stopp egentlig. Og brukte halve natta på å få med meg detaljer og ta kontakt med folk som jeg visste var i Berlin eller som jeg kjenner fra Tyskland. Og det var veldig ubehagelig.
0: Hva minne er det som blir vektet til livet når du blir minnet på trusselen mot da folk som vil markere Pride?
2: Det er jo denne utryggheten som så mange av oss fikk inn i livet etter 25. juni, som igjen blir vekket til livet, og man kjenner på en frykt for at det er noen som ikke vil oss vel. Så er det også bare veldig stor sympati for de menneskene som var til stede nede i Tyskland og som måtte oppleve dette. Det er tungt, og det vet vi om. Også veldig mange som ble skadet, og det å måtte leve med skader i lang tid etter å ha blitt angrepet på grunn av hvem du er, det er vanskelig.
0: En person ble drepet, nesten 30 skader, og det er de som har fått fysiske skader, men hvordan kommer seg videre etter å ha opplevd noe slikt?
2: En dag om gangen. Må vinne tilbake trygghet, må vinne tilbake byen sin og livet sitt. Steg for steg. Det er en ordentlig jobb å gjøre. Det er bare sånn det.
0: Det har vært en offentlig diskusjon i Norge etter 25. juni 2022 om hvordan en bør støtte opp om det som er en utsatt gruppe. Hva mener du med som samfunn bør gjøre nå?
2: Det er dessverre ikke tvil om at skjeve er en utsatt gruppe. Både politiet sine trusselvurderinger mot Pride hvert år og hatkriminalitetsrapportene sier det. Så vi har en jobb å gjøre med å konfrontere det hatet som finnes. Det hatet tilhører ikke bare ekstremismen. Det ligger mange lag av befolkningen. Dette er ikke et særproblem for en type ekstremist heller. Det er jo et sted der både høyre ekstreme og islamister finner sammen, men samtidig så eksisterer ikke det hatet alene. Det finnes også i videre deler av befolkningen, og det må vi konfrontere. I tillegg så må man lage det samfunnet man vil ha. Der kan alle gjøre en jobb. Man kan svare på når det er noen som vil ta fra oss all trygghet, er jo forhåpentligvis mer inkludering og mer toleranse for at man er forskjellig.
0: Den mistenkte ble altså i går kveld skutt og drept av politiet. Hva gir det med deg som er råket, hvis du skal sette deg inn i hovene deres, som vet at gjerningspersonen ikke lenger er ute blant folk?
2: Det var jo fint at de fant han, men det finnes jo ingen glede i at han

0: ble drept. Han burde ha fått leve med konsekvensene av det han hadde gjort til han ble gammel og kanskje forstod hva det var han hadde gjort og hvilken lidelse han hadde forårsaket.
1: Takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Espen Evjent, lærer i støttegruppa 25. juni. Vi skal bytte tema her i Nyhetsmorgen. På Stenset i Krokstadelva leter folk fremleis etter kjæledyr som sakna siden over 100 bostader brann ned. I byrynga var 30 katter sakna av eiere som måtte flykte fra flammene, og nå leter dyrebeskyttelsen i hele området etter overlevende kjæledyr.
2: Det de, eller to, savnet. Det han har vi jo sett.
3: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss. Eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel, og aldri vært ute.
2: Spørs. Var inne i huset da det brant, vet du.
3: Ja, for meg.
4: Åsil Roalseth og Kristin Sem-Gjerde i dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da brannen startet fredag for 10 dager siden, måtte folk bare rømme hjemmene sine i hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd i dagesvis.
3: De har hatt et slags sånn, de har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden er snudd på hodet. Kjente steder er ikke kjente lenger. Lukten er helt forandret. Vi hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller i hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror han skjønte det, rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han ble redd for alt.
4: Av de 30 kattene som var savnet, de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har altså klart seg.
2: Ja, det jo veldig rørende når det gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var innekatt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så... Så kom hun opp, og så fant hun katten sin, og så ble det gjenforent. Så det jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp, dyp sorg til vanvittig glede.
4: Rundt hele brandområdet har dyrebeskyttelsen satt opp i underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra i letingen.
5: Vi har vært med et par dager tidligere også, så vi har vel vært med å fange 2 i hvert fall. Og vi finner flere.
6: Hvorfor gjør dere det?
7: Nei, det jo for å bidra for å fange kattene, og nei, vi glad i dyr.
5: Det jo en forferdelig tragedie, både for de som bor her og har mistet alt de har. Kanskje noen som bare har en katten sin som de håper på å finne, så... Det det vi krysser fingrene for å få til.
4: Håpet at sulten til slutt skal lokke de savnede kattene til en av fellene.
3: Altså, det jo noen som har gjemt seg og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det jo det vi håper på.
1: Vi hører det Kristin Sem-Gjerde og Åsil Roalseth i dyrebeskyttelsen. Reporter Maria Kommandant Vold. Andrew og broren Tristan Tate skal i dag møte i retten i USA. De influensere i den såkalte manosfæren. Den rørsla med fokus på menn og maskulinitet, ofte med antifeministisk innhold. Hvem disse brødrene, reporter Idun Kjølvig?
8: Søskenparet ble først kjent gjennom reality-tv i Storbritannia, men har siden gjort karriere på å lage kvinnefintlig innhold på sosiale medier. Majoriteten av følgerne deres unge menn. Storebror Andrew en selverklært kvinnehater, og har tidligere argumentert for at kvinner selv må ta ansvaret for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Han ble kastet ut av nesten alle sosiale medier som følge av dette, bortsett fra X, hvor han i dag har over 10 millioner følgere.
1: Og nå skal de i retten. Hva de sikta for?
8: Denne gangen de sikta for blant annet vold, voldtekt, seksuelle overgrep, menneskehandel og besittelse av overgrepsmateriale av barn. Tilsammen dreier det seg om 59 anklager knyttet til 7 fornærmede kvinner. Begge brødrene nekter straffskyld. Dagens rettssak skal ikke behandle skyldspørsmålet, men hvorvidt de skal utleveres til Storbritannia, hvor lovbruddene skal ha funnet sted. Brødrene ble på

0: pågrepet i Miami forrige lørdag og har vært varetektsfengslet siden.
1: Og så det ikke første gang brødrene må møte på tiltalebenken?
0: Nei, de har vært i klammeri med loven i Romania også, hvor de har bodd de siste 10 årene. I 2022 ble de arrestert i landet og siktet for menneskehandel og organisert kriminalitet. Brødrene har hatt husarrest og sittet i varetekt i forbindelse med rettssaken. Også disse siktelsene nekter de straffskyld for, og det har ikke falt en dom i saken enda.
1: Hva reaksjon er det som har kommet nå i forkant av rettssaken som begynner i dag?
0: Tate-brødrenes advokat Joseph McBride hevdet forrige uke at siktelsene var politisk motivert, og mener at saken er et angrep på ytringsfriheten. Han har også bedt amerikanske myndigheter om å gripe inn. Andrew Tate selv har omtalt seg som en politisk fange på X, og hevder at anklagene er en politisk forfølgelse i regi av tidligere statsminister i Storbritannia, Keir Starmer. Ifølge flere amerikanske medier har det vært spekulasjoner om hvorvidt USAs president Donald Trump vil gripe inn i rettsprosessen, men dette ble avvist av Det Hvite Hus i forrige uke. Hvorvidt brødrene vil utleveres til Storbritannia vil bestemmes av en dommer i løpet av de kommende ukene. Den endelige avgjørelsen tas av USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig. Sentrum av den nordligaste byen i landet skal nå sikres for ras og snøskred. Opp til 100 bygg, de fleste bostader, ligger i faresona i Honningsvåg. I sommer pågår sikringsarbeidet for fullt. Det hjelper på nattesøvn til de som bor under Storfjellet i byen.
2: Han kom jo sannsynligvis nedover her og ligger, om det er den eller den stein, det vet jeg ikke, men altså, han kom her i veggen.
3: Steinen Linda Haug Pettersen viser oss og snakker om har kommet rullende fra Storfjellet, som ruver over Honningsvåg sentrum. Ras- og skredfaren er stor i den bratte fjellsiden. Haug Pettersen er nærmeste nabo.
2: I fjor opplevde jeg å få en stein i veggen på den siden der. Og det sier meg at noe av og til kanskje løsner. Og naboen har fått en enda større stein på terrassen.
3: Landets nordligste by skal derfor sikres mot fremtidige katastrofer. Arbeidet oppe i fjellsiden av Storfjellet er i gang for fullt. Minst 150 millioner kroner skal brukes denne og de neste to somrene på å sikre innbyggerne i Honningsvåg. Over 90 bygninger ligger i farezonen. De fleste av disse er boliger.
4: Først og fremst så gør vi det fordi vi har ganske store utfordringer med snøras og til dels steinsprang, men snøras som det dimensionerende.
3: Sier Simon Pinn Jensen, prosjektleder og geolog i Nordkap kommune.
4: Ja, bare innenfor de siste 5-6 årene så har vi vel evakueret 4 ganger eller noe i den stil.
3: Arbeidet skal etter planen stå ferdig høsten 2028.
2: Prosessen som de har valgt å gjøre må jo være den beste. Så får jeg bare håpe at jeg ikke opplever store steiner før den tid. Før de er ferdig.
1: Det var Stian Strøm som hadde laget denne saken.
5: Oppdrag Europa.
6: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
7: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
6: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
7: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
6: Nei.
7: Nei, nei, nei.
8: Hva er det nå? Kats og kapis!
9: Gutta!
5: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Politiet i Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Folk i Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som er i den tyske hovedstaden.
9: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk over at en mann kunne kjøre inn i parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett i parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen er skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det er så tragisk det han har gjort.
10: Det er håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing i Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne i 40-årene er funnet død på Voss. De pårørende er varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person er pågrepet etter skytingen i Seattle i USA, det melder The Seattle Times. 2 personer ble drept og 5 skadd i skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president i helgen. Under et politisk arrangement i Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat i Brasil. Bolsonaro, som er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat i helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen. Anders Borgen.
11: Dette er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. 4 unge menn er innbrakt av politiet etter at en person skal ha jaget flere andre med kniv på Bjølsen i Oslo. Politiet rykket ut med store styrker, blant annet med beredskapstroppen. Politiet lette også etter gjenstander i området og fant en machete, kniv og et skytevåpen. 2 personer knyttes til kniv og machete og er pågrepet. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum for å sikre seg førerkortet. Ifølge Budstikka er det snakk om 4 måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Derfor velger flere å ta oppkjøringen i Drøbak eller Hønefoss. Trafikklærere oppfordrer derfor til å kjøre opp lokalt og be folk følge med på ledige timer som dukker opp ved avbestillinger. En mann må møte i Oslo tingrett 13. august etter en hendelse på Grønland i april. Politiet var på stedet for å pågripe flere personer da en utenforstående mann begynte å filme aksjonen, skriver Avisa Oslo. Da mannen nektet å følge politiets pålegg om å trekke seg unna, tilspisset situasjonen seg. Ifølge tiltalen ropte mannen skjellsord som korrupte svin, gjorde skytegestikulasjoner og spyttet mot betjentene. Flere klager på mobilstøy i kollektivtrafikken. Både Ruter og Vy forteller til Aftenposten at de får flere klager på passasjerer som bruker høyttaler eller spiller av videoer med lyd. Eksperter mener det skyldes endrede sosiale normer, men sier også at det oppleves spesielt irriterende for medpassasjerer fordi hjernen sliter med å filtrere bort uforutsigbare lyder. Dette var de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Nyhetene fikk du av...
12: God sommer, Margon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
13: Dette er NRK P1.

0: Kristina Olette Bjorvatn Myhren er diakon i Paulus og Sofienberg menighet i Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb er å sørge for at folk har det bra, og det er en fin jobb». Her er morgenandakten.
1: En venninne av meg har tatovert salme 23 nedover den venstre leggen sin. Salmen er tatovert med nydelig løkkeskrift, og rundt skriften er det små blomster, sommerfugler og vakre blader og grener som snirkler seg rundt de ulike setningene. De to første versene av den velkjente salmen lyder sånn her. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Jeg spurte venninnen min om hvorfor hun hadde valgt å tatovere akkurat denne salmen. Hun svarte, «Dette var et av de første skriftstedene i Bibelen jeg hørte, og som gjorde at jeg ønsket å tro på Gud. For hvis det er en slik Gud som har skapt oss, en Gud som vil oss vel, som gir oss hvile og trygghet, ja, da ville jeg tro. Jeg følte meg båret og elsket av Gud.» Min venninnes begrunnelse ga gjenklang i meg. For akkurat en sånn Gud vil jeg også tro på. En Gud som både skaper og trøster, veileder og vandrer med. En Gud som alltid er og vil være. En Gud som er så mye større enn det vi kan forestille oss, og samtidig helt nær alt det vi kan kalle hverdag og liv. Det er også en inspirasjon til hvordan vi kan være kirke. For i kirken skal man ikke møtes først og fremst med krav, men med inkludering og rom for akkurat dem vi er. Der det skal være godt å være, hvor vi lar festen og gleden få ta plass. Hvor vi løfter frem mangfoldet av levd liv. På de dagene når vi opplever motgang og sorg, så er det i kirken vi kan finne hvile og omsorg. Hvor håpet løftes frem fordi Gud aldri forlater oss. Og når jeg leser eller hører salme 23, ser jeg for meg en diger eng med lysegrønt gress. Jeg ser meg selv liggende i engen i sjøstjerneform med lukkede øyne. Kanskje kjenner jeg lukten av sommer og hører fuglene som kvitrer. Og i den engen får jeg lov til å bare være meg uten å måtte prestere. Salme 23 minner oss om at vi har en Gud som bærer oss. En Gud som tilbyr oss hvile når vi trenger det, og som er med oss gjennom gode og vonde dager. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Du hører på NRK P1+.

0: Hei, dette er Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
1: NRK
0: P1+.
1: Sign in.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som I Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørt av situasjonen.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro ble formelt klar som kandidat I helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
2: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du ikke en bil, det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med en bo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje I livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot. Da.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette ferievikarene med Madeleine Cederström I NRK P1+.

0: omkring Schweiz.
1: Ja, det är ju ganska otroligt alltså. Ja. Så vi kommer, men det märks kanske inte här uppe i Skandinavien.
0: Ikke så store skogbranner, heldigvis ikke da, altså, vi merker ikke noe til det, men altså, vi har hatt store skogbranner hos oss, vi hadde en stor en i Froland, husker ikke hvilket år det var 2008 eller det var, og så var det en kjempetør sommer i 2018, da var det mange skogbranner, det var heldigvis ikke så store som den Froland-brannen, og for veldig mange år siden så var det også en kjempesvær skogbrann i nærheten av Notodden. Så vi har våre branner vi også, men heldigvis ikke så dramatiske som de vi har, som vi ser i Spania og Frankrike, men røyk fra skogbranner langt bortifra, det merker vi også hos oss, for det brenner ganske heftig mange steder nord i USA og nordvest i Kanada. Mm-hmm. Og den røyken, den følger jo da den fremherskende vindretningen som vestavind. Så dette driver over til oss, og det kan vi også se på satellittbildene faktisk, og gjøre beregninger av. Og her rett før helga, så var det faktisk noen som sa at det lukta svidd eller brann i røyk i Bergen. Og det kan nok faktisk stemme, for da så vi på disse bildene og beregningene at det var faktisk transport av skogbrannrøyk, da veldig tynn, riktig nok da, mot, og det er helt ufarlig for oss, mot Vestlandet, og da det brant i Froland så drev røyken over Skagerrak, og en dag så var det noen som ringte til brannvesenet i en dansk landsby da, nord i Danmark, og sa at det må være brann et eller annet sted, for det lukter sånn røyk her, ja. Og brannvesenet de rykket ut og kjørte rundt omkring, og de fant ingen brann, men det viste da at ved nærmere undersøkelse at den røyklukta sammet ifra brannen i Froland.
1: Då är vi där framme vid dagens värvarsel, John Smith. Ja. Hvordan kommer det se ut?
0: Ingen fare for skogbrand på Vestlandet, sør for stat i hvert fall. Der har det regnet veldig mye. Gullfjellet ved Bergen har i løpet av 4 døgn fått 177 millimeter nedbør, så der er det dyvått. Og det fortsetter med noen regnbyger på Vestlandet også i dag, selv om det blir litt færre enn det har vært nå de siste dagene, så er det typisk en dag i regnbygenes tegn. Da. Men det blir stadig færre byger i hvert fall i de sørlige områdene, mens det fortsetter med byger i nord. Og rundt stad kan det bli sørvestlig oppe i stivt sterk kuling, og samme gjelder kysten av Møre og Romsdal. Også i Møre og Romsdal så er det regnbyger, særlig på Sunnmøre og de ytre strøkene, noen færre byger i de indre områdene, og det er kommet regnbyger inn vest i Trøndelag nå, og det brer seg østover, men det er nok etter hvert først og fremst de ytre strøkene blir bygger, men det kan også være noen som kommer lenger inn i landet. Når det gjelder Agder og Østlandet, så er det oppholdsvær og perioder med sol, litt varierende skydekke, og det kan være det noen veldig små og lette byger som danner seg og driver sør-østover, men det blir ikke mange av de. Og i fjellet så er det jo vestlig vind oppe i en liten til stiv kuling der det blåser aller mest. I de vestlige områdene er ganske skyet og kan gå enkelt byger der, regnbyger, men det har faktisk kommet nedbør som snø ned i cirka litt under 1800 meters høyde faktisk i løpet av natta. Jeg ser akkurat et bilde fra Fannaråken nå, som ligger 2069 meter over havet. Er det vel, hvis jeg ikke husker helt feil, der er det ganske hvitt. Det er ikke mye snø, men det er hvitt i hvert fall. Og nord i Østerdalen har det også vært kaldt da. Der meldes det om at det har lagt seg, dannet seg is på Fuglebadet oppe i Engerdal, for eksempel i 560 meters høyde. Så ja, det er litt sånn hustrig enkelte steder da. Når det gjelder Nordland, så er det noen regnbyger i de sørlige områdene. Ikke så verst i nord nå en periode med en del sol, men det skyr litt mer til der etter hvert, og kan komme noen spredte regnbyger. Og de regnbygene sør i Nordland, de har ikke kommet ordentlig i gang enda, men det er på vei fra Trøndelag etter hvert, det har litt nordover. Og på så her perioder med sol mange steder i Finnmark og i Troms, litt vekslende skydøkker riktig nok. Det går noen spredt byger, eller har gått noen spredte byger på Marakvisten, så tar det seg en pause, så kommer det noen flere byger øst i Finnmark, og i de indre strøkene for øvrig da senere i dag, så er det ganske skyet i deler av Troms, ute på kysten, særlig i nord, da, hvor det også lokale tåkeskyer. Ganske skyet på Spitsbergen, kanskje noen små åpninger, rundt 8-9 grader i Longyearbyen. Så kan vi også komme over 20 grader lengst øst i Finnmark, altså Kirkenes. Litt, hvis det litt heldig med å ikke få for mange av disse regnbygene, så kan det dra seg litt over 20 grader, også på deler av Østlandet så vidt over 20 grader, men det er ikke så mange grader over 20, altså, så det er egentlig en relativt kjølig værtype. I går så var det faktisk, det var nesten like varmt både i sør og nord, da. Det var 22,5 grad oppe på Senja i Bottenhamen, og så var det 22,9 grader i Drammen, så det var liksom da det varmeste i de to landsdelene, så det var ganske, ganske likt egentlig fordelt i går.
1: Tusen hjertelig takk, ha en fin dag, jo.
0: Bare glede.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring The Beach Boys og 20 Golden Crates, som toppet albumlista i Storbritannia for 50 år siden. Albumet Pet Sounds hadde vært The Beach Boys' høyeste listeplassering i Storbritannia, med en andreplass bak filmmusikken til The Sound of Music, 10 år tidligere i juli 1966. Men TV-reklame hadde for alvor gjort sitt inntog i Storbritannia i 1976. I løpet av året var hele 80% av førsteplassene på albumlista utgivelser med hyppige TV-reklamer ved seg. Det var også tilfellet med samleplata 20 Golden Greats, som toppet lista i 10 uker, og var til og fra inn på topp 100 i England de neste 5 årene. 20 låter, primært store hits, fra 1963 til 1969, utgjorde samlinga. TV-reklamen var av det humoristiske slaget. Fram- og tilbakespoling av surfing, trampolinehopping, pingviner, boccia-kasting, judo, parkeringsvakt, andunge, sumobryter, trafikkonstabel, Charlie Chaplin, astronaut, sjimpanse, cricket og enda med surfing, ble ledsaget av blant annet California Girls, Fun Fun Fun og Wouldn't It Be Nice. Plata var prisa til 2,99, 3 pund, hvilket da var 30 halvlitre med melk eller 10 pints med øl i et inflasjonspreget Storbritannia. Omregnet til dagens kurs og valuta tilsvarer det ca. 275 kroner. Hvilket var en ganske stiv pris. Her The Beach Boys og Wouldn't It Be Nice.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. 49 personer har omkommet i drukningsulykka så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Nå oppfordrer brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forholdsregler ved vannet.
1: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
0: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengningen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten. Og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Tre personer er drept og fire skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i

0: USA. En person pågrepet etter skytinga, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytinga skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. I Kongo antall døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. The Odyssey forblir på kinotoppen her hjemme og i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelga tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Storfilmen har tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: tills varje kopp var tom. Och sen så gick de hemma trömma, trömmelömmelom. Per trömma på sin bytta och Birgitta på sin spann. Sen Britta på sin kopp och på sin skål slog Marianne. Så gick de hela vägen hem ut i en samlad flock. Och allra sist gick lillebror och trömma på ett lock.
1: Klockan är 11, här är NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker er nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
2: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørt av situasjonen.
1: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere er samlet på Ekebergsletta, og det er med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det er grønt, det er folk som er blie, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
1: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik er

0: litt uenige om fotball eller flørting det som viktigst på Norway Cup.
1: Fotball. Begge deler. Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Sommer på NRK TN+.

Velkommen til sommerstemning i P1 Plus. That Old Devil Called Love med Billie Holiday i innspilling fra 1945 og åpnet den her timen. Mitt navn Rune Johansen, og jeg vil spille mye fin musikk for deg som hører på de neste timene. Som Ole Paus og Jonas Fjell, en helt vanlig kveld.

Kjell Rønnes fremførte bare en gang til. Før det hørte vi Stevie Wonder med Never Dreamed You'd Live in Summer. Etter fem kvalifiseringsrunder og en finale stod Family Four igjen som vinnere av den svenske Melodifestivalen I 1971. Her Vita Vidder.

Vi har hørt Emil Ford and the Checkmates, What Do You Want to Make Those Eyes at Me For, fra 1959, og nå nettopp Supertrion Strikk med Asbjørn Asa Krogtoft, Ottoar Big Hand Johansen og Dag Svantell, med radioslageren Sol fra 1980. Neste på spillelista et annet stjernesamarbeid, jazzgruppa Pat Metheny Group, kunne være veldig utforskende på sceneplata. Men de spilte også helt vanlig pop, sånn som I samarbeidet med David Bowie til spionthriller-filmen The Falcon and the Snowman I 1985. Her This Is Not America.

Etter David Bowie og Pat Metheny Group, This Is Not America, fikk vi enda et kjernesamarbeid. Hilmar Alexandersen og Petter A. Røstad kvartett, Polstans fra Innherred. Kari Iveland koret på platene til Odd Børresen og Lars Martin Myhre, og i 2001 var det endelig duka for at Lars Martin Myhre og Kari Iveland skulle synge duett på plate. Fra albumet 10 sanger, her Dans med meg.

Det var Andy Williams med You Don't Want My Love in the Summertime fra 1960, en cover av Roger Millers original. Før det hørte vi Roy Lønhøyden, Camilla Grandin og Trine Sennerud Milby framfor Måneskinn. Etter smak og behag kan jeg være på tide med noen brasilianske rytmer, og nå det klart for en hyllest til Bossa Nova. Bossa med litt blått I, framført av Wenche Myhre. Etter det kommer det en nydelig ballade fra sommeren 1960, og en av de aller mest kjente samba-låtene.

Stan Getz, Osrugel Berto og Gary Burton med One Note Samba I liveinnspilling fra 19. august 1964, gjort I Café og Go-Go I New York. Før det, The Everly Brothers med Love Hurts. Vi skal til en annen betydningsfull jazzby, New Orleans, jazzens vugge, og da særlig I gata Bourbon Street. Inspirert av den uheldige skjebnen til Louis de Pont-du-Luc, en fiktiv person skapt av forfatteren Anne Rice om Louis som blir vampyr, og må gjøre hva vampyrer må gjøre for å overleve, uten at den helt ville. Med det som inspirasjon skrev engelskmannen Sting Moon over Bourbon Street I New Orleans.

I Heia, framført av Månesyl og Tone Gull. Tulsa den neste største byen I staten Oklahoma, og har en egen sjanger kalt Tulsa Sound, som en blanding av country, blues, rock'n'roll, rockabilly og mer til. Eric Clapton hadde flere bander som var flaska opp på Tulsa Sound, og I 1977 på plata Slowhand fant en plass til et godt eksempel på sjangeren. Her Lay Down Sally.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin er løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
0: En finnmarking er dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. En mann er siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storbrann, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig er strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Sommer på NRK P1+.

Chubby Checker framførte Let's Twist Again, en av de største hitene I 1961. Du hører på sommerstemning I PN+, mitt navn Rune Johansen. Nå skal vi til vise som reiseradioen ved Halvor Kleppen, I sitt tid utfordret Lillebjørn Nilsen til å skrive. Han måtte skrive om noe om landsbygda. Og det ble det, fra plata Oslo 3, stilleste gutt på sovesal 1.

Det var Åshild Mundal med Fritt fall fra 2011. Før det, Cornelis Fresvik med Somliga går med trasiga skor fra 1968. Vi skal ha en annen svensk klassiker, den her fra 1977. Bjørn Skifs og Herligt herligt, men farligt farligt. Og noe som gjør den melodien her litt ekstra fengende, det musikerne. Legg for eksempel merke til gitarspillet til Janne Schaeffer.

Sommer og sol I dine øyne med Skandinavia og Rune Rudberg. Før det, I Won't Forget You med Jim Reeves. Nå skal vi ha en stor sommerhit fra 1983. Her Agnetha Fjellskog med The Heat Is On.

Sigvart Aksland og Caroline Kryger sang sammen i Hva du redd for? Før det, Kongsberg Trekspillklubb med Hjerteknuseren. Nå skal vi til et samarbeid fra sommeren 1973, og som ble spilt inn på Ragnarokfestivalen i Oslo. Her Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa med Halling etter Ola Mosafinn.

komme til deg, sang Sondre Bratland I 2005. Før det, Ole Adolfsson med signert Karlsson, evig vår, 1964. Vi skal ta inn første artisten som fikk Grammy-pris for beste nye artist. Bobby Darin og en melodi som også The Beatles har spilt inn, A Taste of Honey.

Hillbillies med mikrobølgeliv. Etter å ha ønsket å spille inn en plate sammen i over 10 år, så lyktes det endelig å finne tid for det i 1987 for Emmylou Harris, Dolly Parton og Linda Ronstadt. Her får du «Do know him is to love him».

Electric Light Orchestra åpner en timen her med Don't Bring Me Down. Mitt navn Rune Johansen, og jeg skal fortsette en time til med god sommerlig musikk. Her Johanna Demker og Hjerteknekt med Slipp meg inn.

Det var A Summer Song med Chad and Jeremy, den engelske duons største hit I USA med en 7. Plass høsten 1964. Fra London til Gjøvik og 1981, her Vaselina Bilopphuggers og på magen bak en sten.

Lillingfors sang Evert Taubes vise Flikkene i Havanna. Vi går videre til en finfin coverversjon med James Taylor og kona Carly Simon på kor. Her Home Sweet It Is, To Be Loved By You.

har hørt Åge Aleksandersen framføre Din sommer, og nå til slutt Elg med Menneske gjort nok. Nå skal vi til en av de største overraskelsene i Eurovision Song Contest-historien. Det har skjedd i 1968, da Cliff Richard kom på andre plass med Congratulations. I ettertid så nok flere som husker og kjenner etter den, enn vinneren La La La.

Det var Ta meg med Tove Bøygård. The Beach Boys endret stil sommeren 1964, etter to år med lettbeint pop med sommerlige tekster om surfing, jenter og biler. De ville ta opp kampen med The Beatles og bli et mer seriøst band. Plata All Summer Long var det, noe som også titelsporet vittner om, der det synges om cola på blusen, minigolf og bilmerket Honda.

Det var Friheten med Henning Kvitnes og Ida Jenshus. Jerry Dorsey slet med å få suksess, trass I at han sang godt, opptrådd på TV og ga ut plata på store plateselskap. Etter 6 år med lite suksess fikk han I 1965 et tips fra en venn. Skift til et mer spennende navn, for eksempel den tyske operakomponisten Engelbert Humperdinck, som led fra 1854 til 1921. Med det nye navnet endret seg for Jerry, Engelbert Humperdinck sies å ha passert 140 millioner solgte plater. Her Kvando, Kvando, Kvando.

Det var Postgirobygget med Sommer på jorda. Vi skal til melodien Sugar Time, som var en populær slager I 1958. Amerikanske McGuire Sisters hadde originalen og den aller største hitten. Og vi kan også nevne at det ble utgitt hele tre versjoner på norsk det året med Nora Brokstedt, Tore Lindahl og Monkees. Den kom på svensk med Lillbabs. Men I plattebunken I dag det engelske Alma Cogan, som en av de bleste sangstemmene jeg vet om, sin versjon som vi spiller. Her Sugar Time. Well.

Vi har hørt Elmer Kogen, Sugar Time fra 1958, etterfølgt av Vidar Sandbeck, Ola Thorader, også den fra 1958, og nå nettopp Crosby, Stills, Nash & Young, This Old House fra reunionplata deres I 1988, American Dream. Det på tide å takke for seg. Mitt navn Rune Johansen, og jeg ønsker dere alle sammen en fin sommerdag videre. Helt sist I dagens platebunke, en melodi som først ble innspilt I 1931. I 1954 samlet tre norske legender seg for å synge den inn. Jens Bok Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø. Det blir ratter, sol og sommer. Ha det bra.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengder under Pride-feiringa i Berlin, er satt fri. En person omkom, og 29 personer ble skadde i angrepet lørdag kveld. Mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble i går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Det sier Marianne Gulli i Fri Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima i kommentarfeltet på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det er ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det er jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: Ingen av de involverte i ulykka i Råde i Østfold førre veke er livstruende skadde. Det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som er siktet for aktløs kjøring i saka har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus frem til lørdag og har forebels ikke tatt stilling til straffskyld. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Nå oppmoder brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
0: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Og til sist, fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Ifølge en pressemelding fra estiske Apollo Group skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen. Kjeden vil åpne totalt 19 restauranter i Norge og planlegger å investere rundt 20 millioner euro i satsingen. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK P1+.

til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og fleskefreser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

gangst så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Er det toppen av sjølve Guds verk. Synes sjøl jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som er litt øvre. Men jeg skremt meg sjøl med å gråte litt dessverre.

Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter

0: nyheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepene i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brannmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomitee. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge i gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere samlet i Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: 10 hester på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreassen. Sammen med de to andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære at hingstene ikke finner hoppegjæret. Da blir det rock'n'roll, sier Andreassen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom. Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

merkelige Mira drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å være passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin, er satt fri. Det skjer etter at mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn,

0: Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: NRK P1 Plus.

Jeg vil slå et slag for alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Fra den tida far var far, og mor var hjemme og var mor. Og vi unga hadde skruskøyter, og Per og Kari sko, og Fenton Hardy var far til Frank.

var stas med hennes bed. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne het Pjolter, og Pung het Portmonet. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikkers og frakk i gabardin. Skrubba jeg opp ned.

for alle gamle gode halvveis glemte ord, så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for av sted med Bobsy Bar og Nancy Drew, navn fra svunne år som Fenton Hardy kan ta med seg når han som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Titusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter

0: 24, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for en og en halv veke siden. Det fremleis mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere system i NRK har også vært nede. Det ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: ganske langt faktisk. Den synlig på satellittbildene mine helt borte I traktene omkring Schweiz.
1: Ja, det jo ganske utroligt altså. Ja. Så vi kommer, men det märks kanskje ikke her oppe I Skandinavien.
0: Ikke så store skogbranner, heldigvis ikke da. Altså, vi merker ikke noe til det, men altså, vi har hatt store skogbranner hos oss, så vi hadde en stor en I Froland, jeg husker ikke hvilket år det var 2008 eller når det var, og så var det en kjempetørr sommer I 2018, da var det mange skogbranner. Mm. Det var heldigvis ikke så store som den Froland-brannen, og for veldig mange år siden så var det en kjempesvær skogbrann I nærheten av Notodden. Så vi har våre branner vi også, men heldigvis ikke så dramatiske som, som de vi har, som vi ser I Spania og Frankrike, men røyk fra skogbranner langt bortifra, det merker vi også hos oss, for det brenner ganske heftig mange steder nord I USA og vest, nordvest I Kanada. Mm-hmm. Og den røyken, den følger jo da den fremherskende vindretningen som vestavind. Så dette driver over til oss, og det kan vi også se på satellittbildene faktisk, og gjøre beregninger av. Og her rett før helga så var det faktisk noen som sa at det lukta svidd eller brann I røyk I Bergen. Og det kan nok faktisk stemme, for da så vi på disse bildene og beregningene at det var faktisk transport av skogbrannrøyk, da veldig tynn riktig nok da, mot, og det helt ufarlig for oss, mot Vestlandet, og da det brant I Froland, så drev røyken over Skagerrak, og en dag så var det noen som ringte til brandvesenet I en dansk landsby da, nord I Danmark, og sa at det må være brand et eller annet sted, for det rukte sånn røyk her, ja. Og brandvesenet de rykket ut og kjørte rundt omkring, og de fant ingen brand, men det viste da at ved nærmere undersøkelse at den røyklukta sammet fra branden I Froland.
1: Så vi der fremme ved dagens værvarsel, John Smith. Ja. Hvordan kommer det se ut?
0: Ingen fare for skogbrann på Vestlandet, sør for stat I hvert fall. Der har det regnet veldig mye. Gullfjellet ved Bergen I løpet av 4 døgn fått 177 millimeter nedbør, så der det dyvått. Og det fortsetter med noen regnbyger på Vestlandet også I dag, selv om det blir litt færre enn det har vært nå de siste dagene, så det typisk en dag I regnbygenes tegn. Da. Men det blir stadig færre byger I hvert fall I de sørlige områdene, mens det fortsetter med byger I nord. Og rundt stad kan det bli sørvestlig oppe I stivt sterk kuling, og samme gjelder kysten av Møre og Romsdal. Også I Møre og Romsdal så det regnbyger, særlig på Sunnmøre og de ytre strøkene, noen færre byger I de indre områdene, og det kommet regnbyger inn vest I Trøndelag nå, det breder seg østover, men det nok etter hvert først og fremst I ytterstrøket blir byger, men det kan også være noen som kommer lenger inn I landet. Når det gjelder Agder og Østlandet, så det oppholdsvære perioder med sol, litt varierende skydekke, og det kan være det noen veldig små og lette byger som danner seg og driver sør-østover, men det blir ikke mange av de. Og I fjellet så det jo vestlig vind oppe I en liten til stiv kuling der det blåser aller mest. I de vestlige områdene ganske skyet og kan gå enkelt byger der, regnbyger, men det faktisk kommet nedbør som snø ned I cirka litt under 1800 meters høyde faktisk I løpet av natta. Jeg ser akkurat et bilde fra Fannaråken nå, som ligger 2069 meter over havet. Det vel, hvis jeg ikke husker helt feil, der det ganske hvitt. Det ikke mye snø, men det hvitt I hvert fall. Og nord I Østerdalen også vært kaldt da. Der meldes det om at det har lagt seg, dannet seg is på fuglebadet oppe I Engerdal, for eksempel I 560 meters høyde. Så ja, det litt sånn hustrig enkelte steder da. Når det gjelder Nordland, så det noen regnbyger I de sørlige områdene. Ikke så verst I nord nå en periode med en del sol, men det skyr litt mer til der etter hvert, og kan komme noen spredte regnbyger. Og de regnbygene sør I Nordland, de har ikke kommet ordentlig I gang enda, men det på vei fra Trøndelag etter hvert da litt nordover. Og på så her perioder med sol mange steder I Finnmark og I Troms, litt vekslende skydøkker riktig nok. Det går noen spredte byger, eller har gått noen spredte byger på Marakvisten, så tar det seg en pause, så kommer det noen flere byger øst I Finnmark, og I de indre strøkene for øvrig da senere I dag. Så det ganske skyet I deler av Troms, ute på kysten, særlig I nord, da, hvor det også lokale tåkeskyer. Ganske skyet på Spitsbergen, kanskje noen små åpninger, rundt 8-9 grader I Longyearbyen. Så kan vi også komme over 20 grader lengst øst I Finnmark, altså Kirkenes. Litt, hvis de litt heldige med å ikke få for mange av disse regnbygene, så kan det dra seg litt over 20 grader. Også på deler av Østlandet så vidt over 20 grader, men det er ikke så mange grader over 20, altså, så det egentlig en relativt kjølig værtype. I går så var det faktisk, det var nesten like varmt både I sør og I nord, da. Det var 22,5 grader oppe på Senja I Bottenhamn, og så var det 22,9 grader I Drammen, så det var liksom da det varmeste I de to landsdelene, så det var ganske likt egentlig fordelt I går.
1: Mm. Tusen hjertelig takk, ha en fin

0: Dog jo.
1: Var det ikke det?
2: Olha que coisa mais linda, mais

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring The Beach Boys og 20 Golden Crates, som toppet albumlista i Storbritannia for 50 år siden. Albumet Pet Sounds hadde vært The Beach Boys' høyeste listeplassering i Storbritannia, med en andreplass bak filmmusikken til The Sound of Music, 10 år tidligere i juli 1966. Men TV-reklame hadde for alvor gjort sitt inntog i Storbritannia i 1976. I løpet av året var hele 80% av førsteplassene på albumlista utgivelser med hyppige TV-reklamer ved seg. Det var også tilfellet med samleplata 20 Golden Greats, som toppet lista i 10 uker, og var til og fra inn på topp 100 i England de neste 5 årene. 20 låter, primært store hits, fra 1963 til 1969, utgjorde samlinga. TV-reklamen var av det humoristiske slaget. Fram- og tilbakespoling av surfing, trampolinehopping, pingviner, boccia-kasting, judo, parkeringsvakt, andunge, sumobryter, trafikkonstabel, Charlie Chaplin, astronaut, sjimpanse, cricket og enda med surfing, ble ledsaget av blant annet California Girls, Fun Fun Fun og Wouldn't It Be Nice. Plata var priset til £2.99, £3,

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Stukkarbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland er tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det er mye støy, det er veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som er i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn er skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De er jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det er liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og i Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte i ulykken i Råde i Østfold forrige uke er livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som er siktet for uaktsom kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus fram til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange er ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det er lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det er tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du er i en bil, da er det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det er jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god

0: uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det er jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske, kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
1: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå er han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK 1+.

0: Liv Langeøy og Superhimmel. Jeg kjenner, Siv, at det er alldeles for lenge siden jeg spilte den her. Det er jo underbar låt. Hei, hur har du det?
1: Hei, Madeleine, jeg har det veldig bra.
0: Siv Langeøy, som for så vidt har, du har kanskje ikke lagt opp artisteriet, men det er en stund siden du gav ut noe nytt i alle fall, forstår jeg.
1: Ja, det var jeg har jo hatt noen låter hist og her på noen singler og sånn, men jeg hadde en dobbelt album i 2024.
0: Ja.
1: Det hadde jeg.
0: Kommer det flere?
1: Nei, ikke akkurat nå. Nei. Nå er det alger det går i.
0: Ja, fordi du er jo ikke alene i studien, du har tagit med dig kompisar. Fordi du började och ägna dig ganska mycket åt någonting som heter Ulva Fenestrata. Nu må du fortälla det här. Vad var det som hände, Siv?
1: Du skjønner det. Att opprinnelig så jobbar ju jag i helse. Daglig leder på ett legekontor i Halden. Og jeg har også engasjert meg veldig i noe som heter fascia, som typ er det nye bindevev i kroppen. Så jeg har tatt en masse utdanning der, og jeg har da fått en plass på Tunsberg medisinske skole i Drammen for å holde et foredrag. Og under det foredraget så sitter det en gjeng fra Lillehammer og litt rundt omkring, som hadde med seg noe sånn grønt, pulveraktig, ja, som stod på stand, som hette Teralgea.
0: Ja.
1: Og så tok de litt sånn kontakt med meg da, og forklarte at de hadde en sånn tørka alge, som hette Ulva Fenestrata, som var laget i Sverige, i Strømstad, på noe som hette Nordic Sea Farm.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg begynte å interessere meg litt for innhold i den og litt sånn, men så plutselig så ser jeg at denne her algen som jeg da fikk lov til å være med og skulle høste opp i Strømstad, at denne algen den kunne vokse seg ganske stor, ganske fort hvis det var nok å spise.

0: sin spann. Sin britta på sin hopp og på sin skål slo Marianne. Så gikk de hela vägen hem ut i en samlad flock. Och allra sist gick lillebror och trömma på ett lock.
1: Här är NRK Nyheter, klockan är 19. En kvinne i 30-årene er død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene er nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og en frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
3: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vittnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Og vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordna opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944, i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: NRK PM+.
5: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: For 30 år siden var John Lennon midt inne i verdens lengste og våteste weekend.
2: Den varte i 14 måneder og 10 dager.
1: Og har fått navnet Lost Weekend.
2: Dette er tema i dagens pils.
1: Lost Weekend.

0: Slipp den slide inn med John Lennon.
1: Velkommen til Pils her på P1, der vi i dag altså skal fortelle historien om Lost Weekend, denne her perioden på 70-tallet, der John Lennon virkelig var ute og hadde en lang weekend.
0: Men han hadde det jo kjekt.
1: Han hadde det farlig kjekt.
0: Ja, og så var det en produktiv periode, det skal vi få slå fast her.
1: John Lennon var ferdig med Beatles for lengst, han var etablert i New York med Yoko Ono. Alt var peace og love, eller tvert imot, det var det ikke var.
0: 18. september 1973, så kastet Yoko John på dør. Ut med deg.
1: Det var ikke så kjekt likevel.
0: Nei, og forhistorien til dette her, det var noe som skjedde under valgnatten i 1972.
1: Forhistorien har rett og slett storpolitiske internasjonale dimensjoner.
0: Musikalske også, skal det vise seg.
1: Ja, det er presidentvalg i Amerika.
0: Og det står mellom George McGovern og Richard Nixon.
1: Og Yoko Ono og John Lennon held det med
0: McGovern.
1: Ja, det overrasker meg ikke at det var imot Nixon da også.
0: Nei, de aller fleste artistene var nok imot Nixon. Så hadde de fest i New York hos en kamerat som heter Jerry Rubin. Og i løpet av denne valgnatten da, så ser jo de det at dette her går feil vei. Dette her går ikke McGoverns vei i det hele tatt. Richard Nixon kommer til å vinne valget. Så John, han gjør det eneste som han synes er fornuftig, og det er å drikke.
1: Han drikker seg full.
0: Han drikker seg skitingsfull.
1: Ja.
0: Så full at han prøver seg på en av de andre kvinnene på festen. Så tok han med seg denne her damen som han da hadde pekt seg ut, og så inn på soverommet. Og
1: one thing led to another.
0: De begynner.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Og Yoko Ono.
0: Yoko.

0: Og resten av festen sitter igjen inne i stuen og er egentlig ganske sjokkert over det som skjer.
1: For alle får det med seg.
0: Alle får det med seg, dette er jo åpenlyst. Så har ikke de noen musikk på. Lyden på TV-en er skrudd ned, for det er bare deprimerende å se at Nixon vinner.
1: Han står og jubler.
0: Og så hører de det at John og denne kvinnen de holder på i soverommet.
1: Slipper den slide inn.
0: Det er bokstavlig talt slipper den slide inn. Mange har lyst til å gå.
1: Det har vært litt beklemt.
0: Mildt sagt.
1: Ja, men hvorfor går ikke folk da?
0: Fordi at alle har jakkene sine inne på soverommet. Der som John holder på. Så ingen har liksom lyst til å gå bort og åpne døren og gå inn og hente jakken sin. Til slutt så er det en som tar mot til seg og bare stormer inn på rommet og tar jakken og går. Etter hvert så følger de andre etter. Også. John Lane sitter igjen inne på sengen og er forrette og ser ned og er rett og slett litt skamfull. Men så er det da at det er husverten som sier til Yoko at ja, men du må jo tilgi John. McGovern tappte jo. Han måtte jo få utløp for sinnet sitt på en eller annen måte. Kjære folk, det er jo John Lennon.
1: Ja, når Nixon vinner valg, så har du lov å ta det til rette.
0: Så det hangler og går en stund til, men så er det at Yoko, 10 måneder senere, finner ut at nei, John, du må ut. Ta med deg sekretæren Mai Pang, så kan dere bo i Los Angeles. Bo hvor du vil for meg, bare kom deg ut.
1: Og John Lennon reiser til Los Angeles, og har det kjekt?
0: I seks dager. Så ringer han hjem igjen til Yoko. Jeg vil hjem! Da angrer han seg. Nei, sier Yoko, nå skal du lære. Og da er det at Lennon sitter seg ned med kassgitaren.
1: Så kan han få seg en litt trist John Lennon i Los Angeles. Han sitter med kassagitaren og kassettspilleren og lager ny musikk og lengter hjem.

0: Dette er John Lennon sin demoversjon av You Don't Know What You Got, da han sitter i Los Angeles og lengter hjem til New York. Vi må vel ha resultatet som det har vært på plata, Bård.
1: Jeg synes det var et fabelaktig resultat i Los Angeles i studio med de krem-musikerne
0: John Lennon.
2: Pils krøllalfa nrk.no

0: You don't know what you got until you lose it, sang John Lennon i 1974.
1: Han sa at det ikke bare var å sørge når han kom til Los Angeles og kom over den første lengselen hjem.
0: Nei, altså i begrepet Lost Weekend så ligger det det at da fester du og herjer så voldsomt at du husker ikke så mye av det etterpå. Så det var det som egentlig skjedde. I små perioder så husket Lennon ingenting fra det som skjedde i 74.
1: Og ordet begynte å gå rundt i hele verden om at Lennon er på fulla i Los Angeles.
0: Og der kom de da, gode venner fra bransjen, Keith Moon fra The Who, han syntes dette var kjekt, Ringo, gamle gubben fra The Beatles, og ikke minst Harry Nilsson.
1: Harry Nilsson oppsøkte John Lennon.
0: Og lærte han å drikke Brandy Alexander.
1: En drink som skulle bli en vesentlig del av kostholdet denne her Lost Weekenden.
0: Men du, hva er Brandy Alexander, Finn?
1: Det er to deler brandy, to deler kakaolikør, to deler kremfløyte, rister det her på is, har det i et cocktailglass, og så rasper du litt muskat på toppen.
0: Ja vel, det høres ut som en milkshake.
1: Ja, det er en helt annen effekt.
0: En milkshake.
1: En milkshake.
0: Ja. Tilbake til Harry Nilsson.
1: Ja.
0: For han laget en plate i 1974 med John Lennon som produsent og medmusiker. Pussycats er jo et rent resultat av John Lennons Lost Weekend sammen med Harry Nilsson.
1: For selv om det har vært kjent at de drakk mye og i etterkant er blitt fortalt mange historier derifra, så laget de musikk og jobbet i studio.
0: Blant annet så laget de Mucho Mongo.
1: De var ikke edru i studio, men de jobbet godt.

0: band The Lost Weekend. Og disse karene hadde da mye moro i lag, Bård.
1: Ja, det hadde
0: ingenting å si på kjemien.
1: Nei, slett ikke. Ikke på inntaket heller. Litt for mye moro hadde de. Det toppet seg 12. mars 1974.
0: Da var de på byen.
1: Da var de på The Troubadour Club i Los Angeles for å se et show med komikerne The Smothers Brothers. Det var masse prominente gjester til stede. Blant annet John og Harry.
0: Ja.
1: Så begynte de å drikke. Brandy Alexander.
0: Skal jeg gjente oppskriften nå?
1: Nei. Jeg skal bare si det såpass at de drakk det som om det var leskedrikk.
0: Ja.
1: Drakk og drakk og ble veldig høyrøstet. Ble bedt om å roe seg ned. Det gjorde de ikke. I løpet av kvelden så gikk John Lennon feil. Han gikk inn på damedoen. Og mens han nå først var der, så tok han med seg et damebind fra en av automatene, klistret til barn og gikk inn igjen. Og danset rundt bordene. Og,
0: «Hei, sett deg nå da!»
1: Det bedt om å sette seg, og så gikk han bort til en av damene der og sånn, «Hei, ser ikke du hvem jeg er?» Og så sier hun bare, «Jo, du er en idiot med et damebind i panen.» Og de ble bare verre og verre. Så til slutt så hadde dørvaktene fått nok.
0: Og uheldig for de som var pressefotografer som fikk foreviget deg der det ble dregnet opp tropp ut på gata.
1: Og det er også et veldig flatterende bilde der Lan har hånden bakover i ferd med å skulle slå til en av dørvaktene, mens Harry Nilsson holder igjen liksom, omtrent som om han er en politivakt selv.
0: Og nedsyltet i Brandy Alexander-flekka.
1: På buksen.
0: Ja. Det ble stor skandale og kjempeoppslag i alle aviser.
1: Og hun som ble fornærmet inne i salen, hun uttalte seg i avisen, og det hun sa, det sier det meste. Det verste, det var det at jeg fant ut at mitt idol er et rasshøl. Og ute på gaten hadde John Lennon veivet med armen og sagt til dørvakten, «Vet ikke du hvem jeg er? Jeg er Ed Sullivan!» Og midt oppi alt dette her, så var de i studio og laget den neste LP-en til Ringo Starr.
0: Og han var ikke med på fylla?
1: Nei, ikke akkurat den kvelden. Men han hauser jo på etter hvert. Så gjennom hele mars og april, mens de laget platen Goodnight Vienna, så gikk festen i studioen.

0: Partystemning i studio der. Good night, Vienna. Ringo Starr med hjelp fra John Lennon og Harry Nilsson og en røys med andre.
1: Festen fortsatte. Og så hadde det seg slik da, at på denne her soloplaten til Ringo Starr, der John Lennon laget titelsporet, hadde også Elton John bidraget med en sang. Dermed så var han dregen inn og i festen.
0: Det ble han i aller høyeste grad. Og John Lennon og Elton John, de ble veldig gode venner i løpet av disse månedene i Los Angeles. Så gode venner at Lennon spurte Elton, kunne du tenke deg å være med og synge på neste platen min? Tenk deg å bli spurt da, av forbildet ditt.
1: Ja.
0: Kunne du tenke deg å hjelpe meg?
1: Ja.
0: Så Elton John, han la seg helt flat og sa, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Og da samarbeidet hørtes slik ut.

0: Whatever gets you through the night. Duett mellom John Lennon og Elton John.
1: Du hører på Pils her på P1. John Lennon så ikke den store hitten I denne sangen her, mens Elton John så potensialet.
0: Han mente at dette her var en soleklar listetopper. Hvis du sender den ut på singel, så går han til topps. Garantert. Men Lennon han bare flirte og sa, nei, jeg har ikke hatt en listetopper på flere år, så hvorfor skulle jeg få det med denne?
1: Dette her førte til at de gjorde et veddemål som skulle bli avgjørende for avslutningen av Lost Weekend.
0: Stemmer. Elton John sier til John Lennon, jeg skal vedde. Denne sangen går til topps. Og hvis jeg vinner veddemålet, så skal du stille på min konsert I New York 28. november. Og Lennon, han tenker som så, ok, hva har jeg å tape? Ingenting. Denne går ikke til topps, ikke tale om, jeg inngår et veddemål. Her må jeg legge til en ting. Og det at John Lennon på denne tiden hadde faktisk sceneskrekk. Han hadde ikke vært på en scene på mange, mange måneder, faktisk et par år. Slik at å få John Lennon opp på en scene, det var I seg selv ganske...
1: Han var ikke gjort det I håndvending.
0: Nei, det omtrent et mirakel på denne tiden her.
1: Så han følte seg ganske sikker på at dette her ikke var noen topper.
0: Han var bombesikker. Og så hadde han undervurdert en ting. Han undervurderte at Elton John I 1974 var like populær I Amerika som The Beatles var det 10 år før. Elton John var det hotteste navnet I Amerika, solgte flere plater enn alle andre artister. Nesten hva som helst kunne Elton John ha gitt ut, og det ville gått til topps.
1: Så når folk da så at, oi, her Elton John med på en sang der John Lennon synger, den har kjøpt med, sangen gikk til topps.
0: Han gjorde det. Og Elton John ringte til Lennon, og så sier han, ok, du kommer deg til New York, opp på scenen, og skal synge Whatever Gets You Through The Night sammen med meg. Og Elton spør jo Lennon, ikke det en Beatles-låt du kunne tenkt deg å synge også? Jo, jeg kan godt gjøre det, sier Lennon. Men da vil jeg synge noe jeg ikke har sunget før. Det en låt som Paul skrev og sang, som jeg alltid hadde lyst til å synge. Den siste sangen John Lennon fremførte på en scene foran publikum, det var en sang som Paul McCartney hadde skrevet.
1: I saw her standing there.
2: This is one I never sang, it's an old Beatle number, and we just about know it.

0: John Lennon.
1: John Lennon med Elton John på scenen i New York 28. november 1974, og mens jubelen stillner, springer John Lennon bak på bakrommet og gjør hva?
2: Han kaster opp. Han er så nervøs, rett og slett. Når han er ferdig med disse tre numrene, så løper han av og kaster opp. Og så gjør han seg klar til å feste etterpå. Og festen, den går i det grønne rommet.
1: Der går det i Brandy Alexander.
2: Blant annet. Og der er det masse celebre personer til stede.
1: Og midt blant deg dukker opp
2: Yoko Ono. De ser lenge på hverandre, og til slutt så er det John da, som bryter isen og går bort til henne. Så ser han på henne, og så sier han, you look great. Og da smelter Yoko.
1: Var det alt som skulle til?
2: Ja.
1: You look great.
2: Og da sier Yoko.
1: Dette er kanskje en replikk å merke seg. You look great.
2: Og da ser Yoko på henne, og så bare sier hun, ok da, kom hjem, kom hjem.
1: Og dermed så var det slutt på Lost Weekend. 14 måneder og 10 dager med full fanteri og verdens lengste weekend var endelig slutt. Brandy Alexander ble satt på hylla, og John Lennon kunne vende hjem til Yoko Ono.
2: Men de hadde jo også laget 4 plater da. John Lennon hadde sitt mest produktive år i løpet av den tiden han var i Los Angeles. 2 soloplater, 1 soloplate for Harry Nilsson og 1 soloplate for Ringo Starr. John Lennon var delaktig.
1: Så det var absolutt ikke bortkastet. Bård Ose Fintokvam skal takke for følge i dag med John Lennon.
2: Av alle sangene som John Lennon spilte inn i løpet av Lost Weekend, så var det en han var mer glad i enn de andre. Nobody loves you when you're down and out. Handler om hans egne følelser. Han følte at ingen var glad i han. Det virket som han hadde det kjempegøy, men han savnet Yoko.
1: Nobody loves you when you're down and out.
2: Pils er best på radio.
1: Og Brandy Alexander er godt på plata.

0: Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
1: En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet i Berlin i helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, det forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
3: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til mannen 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
1: Flere norske og internasjonale selskaper har i dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede i en periode i ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer i en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også i NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Sommer på NRK P1+.
5: Det tid for Madde spiller svensk, denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet i Frankrike i løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister i et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner i landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser i dag at det amerikanske ammunisjonslagret i ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. «Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer», det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. «Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin», det sier Marianne Gulli i Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima i kommentarfeltene på sosiale medier.
2: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille, så det har ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
1: En 15-åring pågrepet etter skyting i Seattle i USA. 3 mennesker mistet livet, og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival i går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe i en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover oss i blodet så forsvinner litt av grensene.
1: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen i den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg. Det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede i mars. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

gjerne levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder, har han målet der han for. Bare stille, blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

sang sanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

bortom høsten under i seg frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan for flåten som var kjent

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi som dessverre gikk utover skeive. Og en frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle med møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UNOX-sjef Thor Hushovd drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye langsiktige mål, så målet å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Sommer på NRK PN+.
5: Dette historiepodkasten Gamle Greier. Raseforskeren Carl Arbo gjør I 1880-årene et oppsiktsvekkende funn. Legen mener nordmenn på Sørlandet har dårlig fysikk og uærlige. Snart skal Carl finne ut at det koster å legge seg ut mot sørlendingene.
6: Det 1880-årene, og den erfarne militærlegen Carl Arbo bekymret. Det så mye I samfunnet som går feil vei, synes han. Utvandringen til Amerika, som tømmer landet for unge, friske menn. Industrialiseringen, som man mener går utover folks helse. Og kanskje aller mest alvorlig for en militærlege, man mistenker at resultatet blir et dårligere forsvar med elendige soldater. Men Arbo også på sporet av en mulig løsning, tror han. I årevis har han observert nye rekrutter, målt og veid dem. Og en teori har sakte men sikkert formet seg I hodet hans. Kan det rett og slett være at de norske rekruttene av forskjellige raser? Legen setter I gang et banebrytende forskningsprosjekt som blir hyllet. Men funnene hans skaffer han også noen mektige fiender, som truer med å ødelegge karrieren hans.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn Lars Hamren Risberg. Dette historien om militærlegen som satset alt på å bedre Norges forsvarsevne. Det historiker på Nasjonalbiblioteket Live Fehle Nilsen som skal fortelle historien.
1: Et fotografi i svart-hvitt. En mann i uniform med blanke knapper og sabel i beltet ser inn i kamera. Krøllene tvunget inn i en skill og lett flatklemte av hjelmen som han nå har stukket under armen. På nesen hans sitter en lorgnett, en slags brille uten bøyle som festet med en klemme rundt neseroten. Dette fotografiet viser militærlege Carl Arbo fra Østlandsbyen Drammen. Han var en kjent skikkelse i Kristiansand i 1880-årene. Carl hadde jobbet som militærlege i mange år, og hadde vært stasjonert forskjellige steder i Norge. Det hele hadde begynt på et kontor i nettopp denne byen, Kristiansand, for mange år siden. Og nå var han omsider kommet tilbake. Men det var han nok ikke særlig glad for. Han var nemlig ikke spesielt imponert over hverken innbyggerne eller selve byen, som han syntes var skitten og sykdomsbefengt.
2: Disse stinkende rennesteinene med sitt stagnerende vann, de til flere tider av året vannfylte kjellere, disse trange gårdsrom uten ordentlig avløp med elendige av fattigfolk, fuktighet og muggenhet.
1: Men jobben kom tross alt først. Så det var bare å brette opp ermene og rigge seg til på kontoret. Og så var det noe som gjorde at han kanskje likevel ikke så mørkt på sin nye arbeidshverdag. Han skulle nemlig i gang med et nytt prosjekt. Et prosjekt han hadde tenkt og tenkt på i mange år allerede. I jobben som militærlege hadde han sett hundrevis av rekrutter. Han hadde veid og målt dem, stilt dem spørsmål og gjort helseundersøkelse på dem. Noen ble erklært å være gode soldatemner, skikket til å forsvare Norge hvis det skulle bli krig. Andre fikk ikke like gode skussmål. Carl Arbo var ikke i tvil om at denne statistikken kunne bidra til banebrytende oppdagelser som kunne dytte det norske forsvaret i rett retning, mot et sterkere og sunnere militære.
2: Det gjelder å samle disse iakttagelser på den rette måte, sammenstille dem riktig og sammenligne resultatene for derigjennom å komme til vitenskapelige erfaringer.
1: Med denne statistikken kunne han finne ut en hel masse. For eksempel at gjennomsnittshøyden for menn var i ferd med å stige og nesten var oppe på 170 centimeter. Og opp gjennom årene hadde Carl Arbo merket seg noe pussig. Enkelte steder i landet, for eksempel Hardanger og Trøndelag, virket rekruttene så innmari mye sunnere og sterkere enn andre steder, som for eksempel rundt Kristiansand, der han selv holdt til. Og dette hadde han grublet mye på. Og han hadde kommet fram til en teori som passet bra med vitenskapens nyeste oppdagelser, nemlig at forskjellene kunne forklares med rase. Kunne det rett og slett være at Norges befolkning bestod av flere raser? Og at noen av disse rasene var bedre egnet som soldater enn andre? Dette hadde han bestemt seg for å finne ut av om stemte. Og det var det han for alvor skulle i gang med nå. Alle var enige om at det ga mening å dele menneskeheten inn i raser, og at disse kunne ordnes i et hierarki. Men hvordan man skulle dele inn? Det var ikke like åpenbart. Noen mente at det fantes fem raser, andre bare tre eller sju, og så videre og så videre. Noen vektla hudfarge, andre språk eller andre karakteristikker. For å bli klokere på feltet hadde Arbo reist på studieturer i Europa og snakket med de fremste ekspertene. Og i Sverige hadde han truffet en gruppe forskere som holdt på med noe han syntes var veldig interessant. De drev med måling av hodeskaller, kraniologi, med en metode som de kalte for kefalindeksen. Det var mye hype i Europa rundt akkurat denne metoden, som gikk ut på at formen på menneskers hodeskalle kunne fortelle hvilken rase de tilhørte. Metoden hadde blant annet blitt brukt til å vise at den svenske befolkningen kunne dele sine hovedtypene kortskaller og langskaller. Langskallene hadde avlange skaller og avlange fjes. Kortskallene derimot hadde runde fjes og korte skaller. Dette, fant Carl ut, var teknikken han ville benytte seg av til å kartlegge de norske rekruttene. Det passet perfekt inn i jobben han hadde som militærlege. Han skulle jo uansett føre statistikk over rekruttene. Og det kostet han ikke så mye ekstra arbeid å legge til hodeskallemåling på oppgavelista. Carl kjøpte inn det nødvendige utstyret og gjorde seg klar til å begynne rekruttundersøkelsene. En og en kom de unge lovene inn, og når de var veid og målt som ved en vanlig undersøkelse, fant de seg lydig i å bli målt med militærlegens mange merkelige måleinstrumenter. Et av dem, et instrument med form som en tang, ble plassert rundt hodet. Når legen hadde lest av resultatet, noterte han lengden og bredden på skallen i en bok. Deretter ble rekrutten sendt ut, og nestemann kunne komme inn. Det var jo ikke alle som hadde mulighet til å komme inn til byen for undersøkelse, så Carl bestemte seg for å reise rundt i området til hest også og foreta undersøkelser i distriktene. Han stappet bagasjen full av merkelige instrumenter, penn og papir, og red rundt på langs og tvers av Agder-området og traff stadig flere mennesker. Men dette gikk jo ikke spesielt fort. Carl hadde ambisjon om å samle inn data fra hele den norske befolkningen, men med dette tempo kom det til å ta en halv evighet. Han trengte hjelp. Så han satte seg ned og begynte på en søknad om å få assistanse og sendte den av gårde. Og etter en stund kom svaret. Carl Arbo skulle få assistenter i alle de norske landsdelene. Nå ble det fart på arbeidet. Rekrutter over hele Norge ble veid og målt. Det ble notert ned skallemål. Og i tillegg hadde Carl bestemt at man også skulle notere øyefarge og hårfarge og andre ting som kunne si noe om variasjon i befolkningen. Og disse registrene ble sendt til militærlegen i Kristiansand. Med lorgnetten på nesa satt Carl Arbo bøyd over disse registrene og leste side opp og side ned. Og sakte, men sikkert begynte et bilde å danne seg for militærlegen. Og det han så nå gjorde han sannsynligvis veldig oppspilt. Det var raseforskjeller i Norge, mente han. Akkurat som i Sverige bestod den norske befolkningen av kortskaller og langskaller. Langs vestlandskysten var det mye av typen kortskallet, brunøyd og mørkhåret, mens blonde og blåøyde langskaller var overrepresentert på Østlandet og i indre fjord- og fjellstrøk. Og det viste seg at ikke bare var disse to rasene forskjellige i fysikk og utseende, de hadde også forskjellige egenskaper, mente han. Kortskallene var treigere og mer alvorlige, og ikke så gode soldater. De var bedre på for eksempel logistikkoppgaver. Mens langskallene derimot omtalte Carl som ordentlige vikinger, djerve og handlekraftige. Rett og slett perfekte soldatemner. Carl Arbo skrev noen artikler for vitenskapelig tidsskrift, men foreløpig hadde han ikke hatt tid til å sette seg ned og skrive noe lengre, eller i det hele tatt gjøre en skikkelig grundig analyse av alt han hadde funnet. Men det forhindret han ikke i å få mangt et klapp på skulderen av andre forskere for funnene han allerede hadde presentert, og selvfølgelig for det enorme datainnsamlingsarbeidet som han hadde gjort. En dag fikk han et veldig hyggelig brev. I det kunne han lese at han var blitt opptatt ved Det Norske Vitenskapsakademi. Med dette medlemskapet kunne han reise inn til hovedstaden Kristiania og delta på møter i Drammensveien 19, der de hadde lokaler. Der inne, bak trappehallen og de brede buegangene som rammet inn dørene til møtesalen, traff han Norge.

0: vitenskapelige elite, og var med på å diskutere tidens mest brennbare vitenskapelige spørsmål. Carl ble invitert til å holde foredrag om skallemålingene sine. Og etter foredragene var det diskusjoner. Legen mente at kortskallene og langskallene hadde innvandret til Norge på forskjellige tidspunkt. Og dette ble diskutert i det vide og brede. For både arkeologer og historikere var akkurat da spesielt opptatt av nettopp hvor og når den norske befolkningen hadde oppstått. Den norske nasjonalidentiteten lå i støpeskjeen, og alle gode krefter i akademia samlet seg om dette formålet. På et av disse møtene, etter at Carl hadde gått på talestolen og holdt foredrag, kom det et spørsmål fra en av arkeologene i salen. Ville det ikke være bedre for han å slippe å jobbe som militærlege og bare konsentrere seg om å analysere statistikken og skrive om forskningen sin? Carl tok spørsmålet til seg. Han hadde sørget for at enorme mengder data var samlet inn fra hele Norge. 20 000 skaller var målt og registrert, og det var jo vel og bra i seg selv det, men tenk for et potensiale disse tykke papirbunkene faktisk hadde. For rekruttene representerte jo befolkningen som helhet, tenkte han. Og derfor var det faktisk mulig å forske på ikke bare norske rekrutter og militærdyktigheten, selv om det i seg selv var viktig. Men han kunne også bruke statistikken til å lage en skikkelig grundig analyse over hele den norske befolkningen, ned til hvert minste dalstrøk. Og det prosjektet var jo ikke akkurat lett å kombinere med en heltidsjobb som militærlege. Så i begynnelsen av 1890-årene søkte Carl Arbo Stortinget om forskningsstøtte. Han ventet spent på svaret. Og da det kom, kunne han smile bredt. Han hadde fått innvilget stipend. Etter en tids forberedelser og flittig arbeid i Kristiansand, pakket han sakene sine. Han var endelig permittert fra jobben sin, og kunne da jobbe med det han aller helst ville bruke tiden på. Han fikk lastet bøker, møbler og verdisaker over på en kjerre, og kunne endelig vinke farvel til de skitne gatene i Kristiansand, og sette kursen mot hovedstaden, dit han hadde bestemt seg for å flytte. Vel fremme i Kristiania rigget Carl seg til i sin nye leilighet i Munkedamsveien, ikke så langt fra vitenskapsselskapets lokaler. Han pakket ut bøkene sine, satte dem i bokhylla, og satte i gang med det store arbeidet han hadde foran seg. Bøyd over skrivebordet i time etter time, bladde han gjennom de enorme papirbunkene, fylt med endeløse kolonner med statistikk. Han tok utgangspunkt i de skallene og individene han mente var mest typisk for et område, og brukte dem for å si noe om hva som kjennetegnet skallene i distriktet. Så satte han disse funnene sammen med kunnskapen han hadde om folkene i den aktuelle landsdelen, og begynte å skrive et slags portrett av folketyper i hvert eneste dalstrøk og i hver bygd og by. Prosjektet var blitt hans livsverk. Så oppslukt var han i dette tema at det var med han hvor enn han gikk. Han iakttok menneskene han gikk forbi på gata, så etter forskjeller, kategoriserte. En gammel venn skrev dette om han mange år senere.
1: Nedskriveren av disse linjer har ofte sett Arbo peke på noe særegent ved individer som de fleste uten videre ville ha gått forbi. På en reise sammen til Vestlandet hørte nedskriveren til sin forbauselse Arbo midt i en samtale plutselig utbryte: «Nei, se hvilken utpreget mongoloid type!» Dette gjaldt en mann som gikk fram og tilbake på en jernbanestasjon. Etterpå kunne vi alle se det.
0: Carl delte altså de han så rundt seg inn i rasekategorier. Denne mannen mente han altså hadde trekk som tilhørte den mongoloide rasen, en rase man mente var utbredt i blant annet Mongolia, Kina, Korea og Japan. Andre rasetrekk han så etter kunne for eksempel være germanske eller nordiske, som var den rasen Carl og andre satte øverst i rasehierarkiet. Og snart hadde han skrevet en hel bok om resultatene sine. Denne første boka handlet om befolkningen i Østerdalen og Gudbrandsdalen, og kunne kjøpes i enkelte bokhandler for 1 krone.
2: Nord-Gudbrandsdølen er en mann av middels høyde eller deromkring, og ikke en sterkbygget mann. Ansiktet smalt, haken kraftig, ansiktsuttrykket alvorlig, strengt selvbevisst.
0: Etter denne beskrivelsen av dølingenes fysikk, fulgte Carl opp med å rose mennene i området for deres moralske karakter. Folk likte å lese om legens beskrivelser av Norges befolkning. Aldri hadde Carl Arbos karriere hatt mer medvind. Og ikke lenge etter kom bok nummer 2, om Stavanger-området.
2: Her er proporsjonene alldeles motsatt av hva vi fant i de to østlandske dalfører. Kortskallene har i samtlige administrative enheter en aldeles knusende majoritet.
0: Hyllestene av denne dedikerte og engasjerte vitenskapsmannen lot ikke vente på seg. Og i 1895 ble Carl til og med utnevnt til ridder av første klasse ved St. Olavs orden. Den gamle militærlegen hadde god grunn til å smile og gi seg selv et klaps på skulderen. Karrieren gikk så det suste. For å fullføre livsverket sitt var Carl avhengig av at Stortinget fortsatte å støtte han, slik at han kunne bruke tiden sin foran skrivebordet og ikke på legekontoret. Men det så ikke ut at han hadde noe å bekymre seg for. Stortinget virket fornøyde med hvordan skattepengene ble brukt, og år etter år fikk han de faste 6000 kronene sine utbetalt. Blekket hadde så vidt tørket i andre boka til Carl Arbo da han var klar med sitt volum 3. Denne gangen var det befolkningen i Agder, der han hadde bodd i så mange år, som var satt under lupen. Og for Arbos tidligere naboer og bekjente i Kristiansand, som åpnet boka og fant fram til kapitlet om sin by, så begynte det forholdsvis bra.
2: Man bedåres i førstningen av dette imøtekommende siviliserte vesen, som danner en slik behagelig motsetning til østlendingens korte, kantete, ofte lite høflige opptreden.
0: Men så endret tonen seg.
2: Befolkningen vinner dessverre ikke ved nærmere bekjennskap. Man kommer sjelden lenger ned enn til dette høflige skallet. Man må ikke stole for mye på de fagre ord og de givende løfter. Den bekjente smålighet stikker også så ofte frem.
0: Karakteristikkene ble bare styggere og styggere, og gjaldt ikke bare befolkningen i Kristiansand, men også ellers i Agder, hvor Carl Arbo fant de aller korteste kortskallene i hele landet. Sørlendingene var rett og slett ved elendig rasekvalitet, skrev han. De var tverre, kranglesyke, smålige og misunnelige. De manglet tiltakslyst og var uærlige. Også militærdyktigheten fikk strykkarakter.
2: Amtets fysiske svakhet gir seg også til kjenne i militærdyktighetsprosenten.
0: Kanskje hadde Carl Arbo forutsett at dette ikke kom til å skli rett hjem hos befolkningen i Kristiansand.
2: Den innfødte kristiansandenser har mye hjemskjærlighet, og hans beundring for hjemstedet antar ikke sjeldent et sjåvinistisk preg, à la bergenserne. Han har derfor ikke øye for sin bys svakheter og tåler lite kritikk av de lokale forhold.
0: Men han hadde nok ikke forutsett hvor forbanna de skulle bli. Det var mandag. Dresskledde stortingsmenn hadde samlet seg under lysekronene i stortingssalen for å behandle dagens saker. På agendaen sto blant annet Carl Arbos stipend. Da saken kom opp, var det en venstremann som var kjapt ute med å reise seg. Det var representant Abraham Berge fra Lister og Mandals amt på Sørlandet. Abraham Berge hadde gitt sin støtte til Carl Arbo da han hadde søkt om stipend første gang. Nå hadde sørlendingen noe på hjertet. Og da han åpnet munnen, gikk det ikke lang tid før de andre stortingsmennene skjønte hvor det bar. Abraham Berge langet ut mot Carl Arbos vitenskapelige metoder i en lang tirade. Alt var feil ved de funnene militærlegen hadde pekt på, mente representanten. Og metoden hans virket heller ikke særlig vitenskapelig. Og Abraham Berge var en dyktig taler. Flere og flere i salen så ut til å bli overbevist av det han sa. Var det egentlig ordentlig vitenskap dette her, eller var det bare tull? Stemningen i salen ble mer og mer lattemild ettersom Abraham Berge gjorde narr av Carl Arbos forskning. En representant foreslo til og med at Carl burde undersøke sin egen skalle, og det grundig. Og da møtet var hevet og stortingsmennene toget ut av salen igjen, var Carl Arbos stipend ikke fornyet. For mange av stortingsmennene hadde mistet tiltroen til prosjektet hans. I 20 år hadde militærlegen jobbet med dette prosjektet. Nå måtte han innse at boka om sørlendingene hadde kostet ham levebrødet. Og det var ikke bare stortingsmennene som var begynt å bli kritiske. Flere hadde begynt å stille spørsmål ved metoden hans. I avisene kunne han lese den ene knusende artikkelen etter den andre.
3: Morgenbladet, 14. mars 1899. Et ganske merkelig eksempel på fantasteri i vitenskapen finner man i Dr. Arbos antropologiske undersøkelser.
4: Kongsberg adresse, 5. august 1899. Nå må det en gang være slutt med dette forargelige snakk om langskaller og kortskaller, om to folkeslag i Norge, og så videre.
0: Det var et skikkelig nederlag for legen. Noen hadde stukket kjepper i hjulene for han. Noen hadde forhindret hele hans livs prosjekt. Og Carl Arbo selv var ikke i tvil om hvem disse noen var. Det var selvfølgelig de strie og vanskelige sørlendingene.
5: Omtrent samtidig med Carl Arbos bok om Agderfolket, kom en annen nordmann, Andreas Hansen, med en bok som bygget på Arbos forskning. I boka hevdet han at kortskaller og langskaller fulgte politiske skillelinjer. Kortskallene stemte høyre, langskallene stemte venstre. Og han illustrerte med flere kart, som kan ses i Nasjonalbibliotekets samlinger. Boka hjalp ikke akkurat Carl Arbos sak. Men til tross for dette, fortsatte legen undersøkelsene sine. Og innen sitt vitenskapelige miljø, forble han en anerkjent vitenskapsmann, som senere raseforskere henviste til og bygget på. I dag vet vi at denne måten å dele folk inn i raser og rasehierarkier på, ikke gir vitenskapelig mening. Fordi de biologiske forskjellene er så veldig mye større mellom individer enn mellom folkegrupper. Etter 2. verdenskrig ble man også for alvor oppmerksom på hvor farlig tankegangen kunne være.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Lyddesign av meg, Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier. Finnmark, 1691. Myndighetene mener Anders Paulsen djevelens hjelper, og at hans samiske tromme et ondt redskap. I retten starter Anders en desperat kamp for å renvaske seg selv og sin

0: kultur. Det lettere sagt enn gjort.
1: I det øde og mørklagte området helt nord i Finnmark pågår det en jakt fra myndighetene på hekser og trollmenn for å få kontroll og oversikt over grensen i nord. Skipsforlis og mystiske ulykker har skapt frykt for at noen tilber mørke krefter. Stikk i strid med kristne verdier. Embedsmennene med kongen i København i ryggen reiser rundt i sleder på vidda og langs kysten. Flere av de som blir dømt blir brent på bålet. Og snart skal rykter og anklager lede dem til en gammel mann de mistenker er djevelens hjelper.

0: Du hører på gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det journalist og kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til senhøsten 1691.
1: I en bitende kulde langs Varangerfjorden, helt nord i landet, ikke langt fra grensa til Russland, sto en gammel, krokbøyd mann i fjæra og slo rytmisk på en helt spesiell tromme. På det stramme skinnet var det tegnet flere symboler i rødt, og oppå tromma lå en liten, men tung ring. Da han løfta på armen og slo med en liten hammer laget av reinbøyen på trommeskinnet, hoppa ringen mellom symbolene. Med dette gamle religiøse ritualet håpet noaiden Anders Paulsson å tilkalle høyere krefter. Som noaide var han åndelig leder og bindeledd mellom mennesker og guder, og han hadde en viktig jobb. Det var å sikre en trygg ferd på sjøen for folk som livnærte seg av fisk eller gode beiteforhold for reinen. Alt utifra hvor messingringen landet på skinnet. Det var høst, og her nord satt kulda tidlig inn. Lyngen var myk og trådig. Det var ikke så langt fra sjøkanten og opp til den enkle gammen med jordvegger. Og det var lyt i han og kona, og torven isolerte greit nok fra det strenge klimaet. Anders hadde bikka 90 år. Kroppen var ikke like rask som tidligere. Og da han kom hjem på ettermiddagen med dagens fangst fra sjøen, stelte kona i stand bål til middagen. Mens veden kakla, ble fisken filetert. Og etter middagen var spist, var det godt å komme inn i den varme gammen. Tidlig på morgenen, en mørk dag i desember, var Anders ute på tunet. Plutselig fikk han øye på noen fremmede. I tykke vinterklær, med rein og slede, kom de mot ham. Og da de kom bort til ham, ble det straks klart hvorfor de hadde tatt turen ut hit til Ødemarka. De var nemlig sendt av amtmannen, en av de mektigste myndighetspersonene i området. Anders fikk høre at han var blitt observert og anklaget for ugudelige trolldomskunster. Nå måtte han bli med til amtmannens kontor i Vadsø. Den gamle mannen så embetsmennene som ransaket hjemme. Anders så at de tok med seg det mest dyrebare han eide, nemlig runebomma, tromma med symbolene. Hardt ble han geleidet til en slede. Flere rein var spent til, og før han visste ordet av det, var både Anders og bomma ombord i sleden. Og reinen travet raskt gjennom snøen østover.

0: Mens regn tråkker langs vinterveien, og landskapet glei forbi, nærmer den gamle mannen seg Vadsø, som var 3 store mil unna. Anders hadde nok vært langs denne veien før, på markedet hvor skinn eller kjøtt fra vilrein ble byttet. Men denne gangen visste han ikke hva som ventet i andre enden. Etter hvert ankom reisefølgen Gamme i nærheten av amtmannens kontor. Her skulle Anders bli plassert i varetekt. Tankene må nok ha surret i hodet, for hva i all verden ville de gjøre med ham? Døra ble åpnet, og Anders satte seg ned. Nå måtte han smøre seg med tålmodighet og vente. Han visste at oddsen var imot han. Myndighetene var ikke kjent for å være positiv til hans folk. Å drive med trolldom og magi var strengt forbudt, og kunne i ytterste konsekvens medføre dødsstraff. Samisk trolldomskunst skulle forfølges uten nåde. Det hadde kong Christian den 4. Av Danmark befalt i 1609.
1: De nevnte finner og lapper er av natur henfallen til bruk av trolldom. Av den grunn tør hverken nordmenn eller andre fromme folk å bo i deres nærhet. Derfor skal du ha et strengt og alvorlig oppsyn med dem, slik at de som blir funnet skyldige i å bruke trolldom gjennom dom og straff, uten all nåde, avlives.
0: Og neste morgen kunne Anders høre tunge sko som gikk utenfor før døra ble åpnet. Men det var så mørkt i desember at ikke noe dagslys kom inn. Så det tok nok litt tid før Anders så at amtmannen hadde tatt med seg en ny person. Det viste seg å være en tolk. Anders var ikke stødig i norsk, og med en tolk fantes det ingen unnskyldning for å ikke forklare seg ordentlig. På samisk, Anders sitt morsmål, fortalte tolken at noen hadde sett han ute med runebomma si og sladret til myndighetene. De anklaget han for å drive med svart magi. Den gamle samen visste at ja, han hadde vært i klinsj med flere av naboene tidligere. Men at de hadde sladret på han til de dansk-norske myndighetene var et sjokk. Anders kjente seg nok sveket av lokalmiljøet. Brått skjønte han også alvoret i det han måtte forklare seg om nå. Trodde han feil, kunne han risikere å bli henrettet. Etter flere timer i avhør ble Anders plassert tilbake i gammen han ble holdt fanget i. Det verste med anklagen for han var jo det som handlet om runebomma. Den var nemlig hellig for han, og han hadde selv laget den. I hans tro kunne fjell, steiner og trær være i besittelse av en form for kraft. Og som Noaide var han ikke bare en stemme for seg selv, men lokalsamfunnet for å komme i kontakt med de hellige kreftene. Og dette var en arv han hadde lært fra sin egen mor. Nå var han isolert, alene og uten runebommer.

Dager ble til uka, og de dansk-norske feiret jul. Anders hørte ingenting fra familien sin. Han visste ikke om de en gang var klar over at han var arrestert. Den verste mørketida gikk etter hvert over. Og da sola vendte tilbake, fikk Anders en beskjed. Han skulle gjøre seg klar til rettsak. Anders var nok rimelig nervøs da han gikk opp trappen til rettslokalet. Nå måtte han bevise for den kristne retten at han ikke var en ugudelig djeveldyrker. Da døren ble åpnet, vendte alles blikk mot han. Saken hadde vekket stor oppsikt, og lokalbefolkningen hadde flokket til for å se den de mistenkte stod i pakt med ugudelige krefter. Retten bestod av noen samer og nordmenn. Tilsammen 12 edsvorne menn som skulle bestemme hans skjebne. Sorenskriveren Nils Knag var den øverste myndigheten. Han var en høyreist mann med hvit parykk. For Anders så han nok ut som selve portrettet av det norske embedsverket. Da retten ble satt, tok det ikke lang tid før Anders fikk øye på runebomma si. Aktoratet hadde tatt vare på den for rettssaken, og nå lå den på et bord i rettslokalet. Olle Andersen, nok en myndighetsperson, forlanget at Anders avslørte hvordan han brukte runebomma. Så skulle retten avgjøre det sentrale spørsmålet. Var dette djevelens verktøy? Da den gamle samen tok sin konfiskerte runebomme opp fra tingbordet, korset han både seg selv og instrumentet, og leste ei stille bønn. Til tross for at Anders religion hadde flere guder, fekta han altså mot den kristne tro til å begynne med. Så satt han i gang med ritualet. Hvis det ble gjort riktig, så ville høyere makter gi ham en klar og tydelig beskjed, som han kunne videreformidle til retten. Anders kjente tårene renne nedover kinnet, og i den dypeste hengivelse løftet han opp bomma og spilte på den slik at alle kunne se. Han banket på den med hammeren, og ringen danset opp og ned fra hans harde slag på trommehodet. Etter å ha holdt på en stund, så han på aktoratet. Med alvor i stemmen forklarte han. Gudene hadde ikke besvart hans bønner. De var skeptisk til at påkallelsen kom fra et nordmanns hus. Men Anders ga ikke opp. Plutselig hevet han stemmen og ropte ut i et desperat forsøk til gudene at de ikke skulle være redde for nordmenn. Den gamle mannen fortsatte å spille på tromma og hevde at nordmenn ikke ville gudene noe ondt. Men nok en gang fikk han ikke noe tydelige svar. I flere timer hadde han blitt grillet av retten. Om runebomma, om hans religion og djevelen. Den gamle mannen var sliten. Retten ble hevet og skulle møtes igjen neste dag. Anders gikk ut i den mørke vinterdagen og trakk inn frisk luft. Han kjente snøen under beina da de trasket tilbake til gammen han ble holdt i. Da dørene ble lukket bak han, begynte tankene å surre. Skulle han komme ut av denne rettssaken i livet, måtte han lage seg en strategi.
Anders visste at retten kun var opptatt av den kristne religionen. Og kanskje skjønte han at det var det han måtte fokusere på i sin forklaring. Neste morgen ble han igjen ført inn i rettslokalet. Da alle hadde satt seg, begynte Olle Andersen igjen å drille han med spørsmål. Anders hadde snakket om guder i flertall, men samtidig hadde han også satt runebommen i en kristen sammenheng. Retten ville vite. Dyrka han djevel? Anders tviholdte på sin uskyld. Han tilba bare én gud, og det var den kristne guden. Men Anders merket at retten, og særlig sorenskriveren, var en skarp mann, som ikke lot seg vippe av pinnen. Det virket ikke som retten kjøpte Anders forklaring. Og kanskje syntes de hele oppvisningen med runebomma hadde vært litt skremmende. Likevel viste sorenskriveren og resten av retten en slags nysgjerrighet og begynte å stille den gamle mannen til veggs. Hva slags mørke krefter kunne runebomma kaste? Igjen fikk Anders bomma tilbake. Men i dag fikk han klar beskjed om å forklare de ulike egenskapene til tromma. Anders kjente igjen vekta av runebomma i hendene sine. Og mens han pekte på symbolene, forsøkte han å forklare at bomma var et godt verktøy. Med den kunne han helbrede syke. Hvis et barn var blitt borte, kunne han finne det igjen ved å kontakte gudene. For da han banket med reinklubben, så flyttet messingringen seg mellom ulike streker og symboler. Alle med forskjellig betydning. Selv brukte Anders oftest å forutsi været. Han fikk klare beskjeder fra gudene utifra hvor og hvordan messingringen landet på den spesielle runebomma. Anders understrekte innstendig for retten at dette var et verktøy til gode for lokalsamfunnet. Han ville bare hjelpe, enten det var med sykdom eller fangst. Og dette, ja, det var jo i tråd med kristne verdier. Nok en gang drillet Olle Andersen blikket i sammen. Han presset på. Var dette virkelig alt tromma kunne gjøre? Jo mer han forsøkte å forklare seg, jo mer kritisk ble spørsmålene. Etter flere timer med intenst press, glapp svaret ut av han. Jo, værmagien kunne brukes til å skade båter ved å påkalle dårlig vær. Og med det hadde retten fått et nøkkelsvar av han. Anders skjønte selv at dette var dårlig nytt. Aktoratet samlet sammen skrivesaken sine og gikk for å drøfte. Selv ble Anders sittende og vente i spenning. Tida gled unna, men det må nok ha føltes som en evighet. Retten var i villrede. Det var tydelig for dem at den gamle samen ikke var en kristen mann. Men drev han egentlig med trolldom? Eller var han bare forvirret? Gamle Anders fikk ikke noen tydelig dom. Sorenskriveren Nils Knag måtte drøfte med sentrale myndigheter i København. Det var ikke så vanlig at rettssakene gikk til København. Så kanskje ante han et lite håp om at han ikke kom til å bli dømt til døden, som så mange andre. Da han ble ført tilbake til gammen,

tenkte kanskje Anders på kona som satt igjen hjemme. Det hadde gått 3 måneder siden han sov sist. Kanskje kunne livet gå tilbake til normalt?

han nesten hadde klart å sovne, ble han vekket av at døra ble revet opp. Den gamle mannen rakk nok så vidt å snu seg, da han så en stor, mørk skikkelse komme mot seg. Det var en mann som kom inn. I hånda holdt han en øks.

Anders Persson ble drept. Han fikk aldri en straffutmåling for trolldom, fordi han ble drept før København hadde tatt stilling til saken. Dette var den siste alvorlige trolldomsrettssaken i Finnmark, og anses av forskere å være en av de best dokumenterte. William Gunnarsen drepte Anders Persson. Han var en gårdsgutt for amtmannen. Men drapet fikk ingen konsekvenser for han. William Gunnarsen ble erklært sinnssyk og levde resten av livet sitt som en fri mann. Runebomma til Anders Persson har vært stor strid om i nyere tid, for den ble sendt til København etter rettssaken var ferdig. Etter en lang kamp har den nå blitt returnert til det samiske museet i Karasjok.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Lyddesign av meg, Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette en bonusepisode av Gamle greier. Det mange interessante og overraskende detaljer vi ikke får plass til i den vanlige episoden, som vi har tid til å forklare her. Og for å gjøre det så har vi med deg historiker Rune Blix Hagen. Du førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Tromsø. Tusen takk for at du tar deg tid.
2: Bare hyggelig.
1: Denne historien tar jo plass på slutten av 1600-tallet. Og Rune, hva var egentlig de rådende forestillingene om hekse og trolldom og djevelpakt på denne tida?
2: Ja, det som spesielt med akkurat denne her Poulsen-saken at det den absolutt siste alvorlige trolldomssaken ut av de mange brutale hekseprosessene, trolldomsprosessene som vi har i Finnmark. Så den kommer altså på tampen av dette her 1600-tallet, hvor vi har de aller fleste trolldomsprosessene, både i Europa og for så vidt i Norge og Nord-Norge. Jeg tror også det litt viktig å ta med at vi får den norske loven bare 5 år før denne saken, altså i 1687. Og den har en meget streng trolldomsparagraf, så selv om noe av de verste prosessene er på vei ut, så har vi altså en streng lov som krever dødsstraff for denne type trolldomsvirksomhet.
1: Men hva var det liksom som gjorde at folk trodde at noen var en heks eller en trollmann?
2: Ja, altså dette her er en av de mest alvorlige formene for kriminalitet man kan begå i hele Europa på 1500- og 1600-tallet. De aller fleste land har egne lover mot trolldomskriminalitet, så dette er en alvorlig form for forbrytelse som folk tror på, både befolkningen som sådan og også ikke minst de rettslærde, altså

0: til på denne her tida. Altså, vi befinner oss jo i en tid i Europa hvor dette med legevitenskap stort sett er ukjent, så når man har noen plager, ja, lidelser eller lignende, så kan man da ta kontakt med folk som kan noe, og da utfører disse her et slags rituale. Altså, det kan være alt mulig, for eksempel det å lage god bør, det å lage god vind, det er folk som skal ut på havet og seile. Det var en viktig form for hvit magi. Det som er kjempeviktig å få med er at også i disse her lovene som kom mot trolldom, så er også den hvite magien kriminalisert. Og bakgrunnen for det, det er at det finnes ingen spesielle folk blant oss. Det er ingen som har noe spesielle emner. All virkningsfull magi, om den er svart eller hvit, den må komme utenifra, det vil si fra Satan. Så også den hvite magien er diabolisert, men den gir ikke samme straff som den svarte magien.
1: Kan vi stole på det Anders forteller i retten om runebomma?
0: Min mening er at langt på vei så kan vi det. Vi kan godt tro at sånn må det ganske sikkert ha vært. Vi har en utrolig dyktig og nysgjerrig sorenskriver som sitter og noterer dette her ned. En ung person som heter Nils Knag. Og litt av det som går fram her er jo, altså, han er nøye, han får alt med. Altså, dette her er den desidert lengste saken vi har i disse rettsprotokollene fra Finnmark. Den er nøye beskrevet, i tillegg til at Nils Knag tar disse notatene fra selve retten, så har vi også en såkalt relasjon. Altså, Nils Knag kommenterer også denne saken i en utenom rettslig sammenheng, og skriver mye om den. Og så har vi da amtmann Lilienskiold som har vært til stede. Han har ikke noe rettslig funksjon før ut mot slutten av dette her, ja, denne her saken, men han har også skrevet om denne saken. Han refererer litt til selve saken, og så kommenterer han den litt her og der. Så vi sitter igjen med så veldig mye dokumentasjon på én trolldomssak, og det er sikkert derfor den også har blitt så mye omdiskutert, og så er den jo helt spesiell.
1: Rune, har du sett noe om den samiske religionen ble påvirket av kristendommen eller trolldomsprosessene?
0: Ja, jeg tror det er litt viktig å si at når vi får et lite innblikk i de samiske trosformene, så virker det som at den samiske religionen er noe som er åpent. Altså, ikke minst i denne Poulsen-saken så ser vi jo at han bruker mange av de kristne symbolene. Problemet for påtalemyndighetene, de norske, dansk-norske påtalemyndighetene, er jo at han opererer med flere guder som han tilkaller gjennom sin ritualmagi på tromma. Og det er jo en avgudstyrkelse, og i tillegg kommer da trolldomsaspektet. Gjennom hele denne saken så går jo påtalemyndighetene veldig hardt ut om at dette her er en person som bør få meget streng straff på grunn av sin avgudstyrkelse og trolldom. Så nettopp dette her med at den samiske religionen opererer med flere guder som man tilkaller ut fra disse radene som er avmerket på tromma og gjennom den ritualmagien, så blir dette i de norske offisielle rettspapirene, så blir dette en grov form for avgudsdyrkelse. Og vi må huske på at dette her er en ortodoksi, luthersk, altså Danmark-Norge er et fundamentalistisk, ortodokst, religiøst samfunn.
1: Tusen takk for at du kom, historiker Rune Blix Hagen, førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Tromsø.
2: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. Over 160 personer er pågrepet i Frankrike i løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister i et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner i landet skyldes

0: deres menneskelige uaktsomhet, og at de ansvarlige ville bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Country-teamen med Charlotte.

Det var den uhellige treenighet Pistol Annies, bestående av Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angelina Presley, som altså etter en avtale med selveste djevelen hadde som intensjon om å knuse en million hjerter, og fordelt på tre det fremdeles temmelig omfattende. Da var vi uansett i gang med kontratimen. Jeg heter Charlo Halvorsen, og jeg kan som vanlig love mye hjerte og smerte, og også historier fra både solsiden og skyggesiden av det menneskelige virket. Her for eksempel Dolly Parton med sitt lille problem.

Dolly Parton med beklagelse over at eksen var for pen til å glemmes, og et oppgjør med frasen «kjærlighet gjør blind». For Dolly så var det her tvert imot. Dette kunne handle om karen som Chris Stapleton synger om. Han driver i hvert fall rundt uten særlig mål og mening her i The Traveler.

Mann med det store skjegget og godt pyntet cowboyhatt Chris Stapleton, og vi hørte The Traveler fra hans aller første soloutgivelse, en sang som visstnok ble da skrevet på vei hjem fra et bilkjøp. Kona Morgan, som alltid står ved siden av Chris og synger, som dere kanskje har sett, hadde kjøpt en 79-modell Jeep Phoenix, og sangen ble da altså skrevet mens de kruste gjennom New Mexico på vei hjem til Nashville, som jo høres ganske kult ut. Morgan Wallen har den noe diskutable evnen at han kan gjøre en hver kveld til lørdag kveld. Han kan det, og stort sett så vil han det.

Morgan Wallen mente han var født med en øl I hånden, og det må jo sies å ha skaffet Morgan et annet problem gjennom liv og karrieren, som vi har snakket om tidligere her I kontratimen, så vi skal la det ligge og ikke rippe opp det igjen. Men vi har jo vært litt sånn problemorientert så langt I programmet, og skal fortsette med det, om en med et problem som kanskje ikke berører så veldig mange. Ole Kirkeng ønsker å bli en kontrartist, men han vokste ikke opp prærien og hadde hester å temme. Han kom fra Bærum og spilte videospill, og kjennes sterkt på Foreign Country Singer Blues.

Ole Kirkeng om følelsen av å ikke strekke til som countryartist, og skjønner det kan være strevsomt. En med noe større troverdighet kanskje på dette feltet, det Sam Outlaw, bare med navnet. Han I sangen vi skal høre på vei gjennom sin gamle hjemby, som har blitt en spøkelsesby.

Sam Outlaw med Ghost Town. Temmelig dystre saker fra hans første plate, hvor han på den tiden ble tatt under vingene av hedersmannen Ry Cooder. Nå det jo skikkelig tøft å hete Outlaw, lovløs altså til efternavn. Og Sam heta opprinnelig heller ikke det, han hette det mer prosaiske Sam Morgan, men moren hans sitt efternavn, før hun gifte seg, var faktisk Outlaw. Så det var en slags honnør til henne at han tok det tøffe etternavnet. Og da det vel på sin plass å høre en ordentlig outlaw. Her kommer Waylon Jennings.

absolutt legendariske Waylon Jennings, som var en av de første og største fakkelbærerne for den såkalte Outlaw-bevegelsen. Og vi hørte beintøffe Honky Tonk Heroes, som han jo selv Waylon var også en kar med sine demoner å hanskes med. Han startet å spille gitar som 8-åring, hadde sin første radioinnspilling som 14-åring og var i studio og spilte bass på den aller første plateinnspillingen til rocklegenden Buddy Holly, som for øvrig var grunnlaget for en tragisk og mytisk hendelse i Waylons liv. Waylon var spillende på bass I bandet til Buddy Holly, og på turné tilbake I 1959 så skulle de ta et lite fly for å rekke neste spilljobb, og det var for få plasser I det lille flyet, og Waylon ga sin plass til Buddy, og tilbyr seg å ta en skranglete turnébuss hjem I stedet. Det var svinkalt og et møkkavær, så det var en god gjerning. Som skikkelig tøffinger så sa Buddy da til Waylon at han håpet at bussen frøs fast, og Waylon svarte like tøft, håper flyet deres detter ned. Som det gjorde, og Buddy Holly døde. Dette forfulgte Waylon Jennings I mange år, og han tok på seg en slags skyld for ulykken, som han jo antageligvis da ikke hadde. Nok om det, nå til noe langt hyggeligere, Steinar Albergsen, han I det forelskede hjørnet.

for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. Pink Skies med Zach Bryan på vei til begravelse, og om hvordan det å miste en man veldig glad i. Og skal man hente opp en artist som vet alt om tap, lengsel og tristesse, så det jo ingen over eller ved siden av selveste legenden George Jones. Nå det ingen stor hemmelighet at George Jones var hard på flaska, som det heter. Det var ikke uten grunn at han av konsertarrangører fikk tilnavnet No Show Jones. Her en sang hvor han får et enkelt spørsmål om han hadde tenkt å slutte å drikke, og forsøker å svare på litt forskjellig vis.

Det var selveste smørstemmen George Jones. Vi må opp av mørket og tristessen her til superstjernen Faith Hill, som har truffet nøyaktig blink når det gjelder riktig mannebein.

Breathe med Fairytale, og altså ikke en sang om yoga-inspirert pusteteknikk, men om det å ligge I armene til kjæresten og bli omslynget av hans pust, som sikkert også kan være helsebringende på sitt vis. Joshua Ray Walker har blitt det man kan med en viss romslighet kalle en Norgesvenn. Han har I hvert fall vært her noen ganger allerede, og har vært på en liten runde nå I sommer også. Og det litt ekstra hyggelig, siden Joshua har noen drøye medisinske epikriser å gjøre rede for de siste årene. Så heter det også hans siste album, passende nok, Not Dead Yet.

0: Joshua Ray Walker med Outlaw, som har blitt nesten en slags tema I denne sendingen, selv om Joshua hadde da litt andre utfordringer med merkelappen. Men nå gjelder det å rette ryggen og dra litt I hjørnet. Monumentet Johnny Cash står jo der oppe I Rushmore blant countryartister og har skrevet sanger som står som lysende utropstein I countryhistorien. Men han var også et perfekt geni til å finne sanger og historier som andre hadde fortalt og gjorde dem til sine. Sjekk ut hva han gjør med Bruce Springsteen, sin Highway Patrolman.
1: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Well, ever since we were young kids, it's been the same come down.

Tøffere og mer sårbart enn dette blir det vel ikke ferdig snakket. Johnny Cash, som jeg kan skryte av å ha snakket med en gang, på sent 80-tall, da var han I Oslo, og jeg fikk en halvtime backstage med han og kona June, og nærmere religiøs opplevelse har jeg vel kanskje aldri hatt. Det ble et radiointervju, og hvor det intervjuet har tatt veien siden, det det dessverre ikke så godt å si. Borte det I hvert fall. Konserten var også helt eksepsjonell. Dette var da et tiår med lavkonjunktur for kontramusikk, så det var kanskje bare en tredjedel fullt I salen. Cash åpnet med at det var fint at vi som var der, faktisk var der, men siden vi var såpass få, så kunne han endre litt på opplegget, og vi kunne rope ut hvilken låt vi ville høre, så spilte de den. Det var en stor kveld. Vi avslutter kontratimen

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det er fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
1: Det er sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe er galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i

0: Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Fire personer skadde etter at to biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem igjen. Partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebæk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
1: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover i blodet så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd været rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier banknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
2: Interessen rundt den bare øker nå. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
4: Dette NRK P1+.

flere skyggespill som dro de blikk min vei. Jeg fikk uansett ditt nummer av en som kalte seg din venn. Så jeg sendte fire hjerter

holdt seg vild. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om du finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

0: sender fire hjerter og får ingenting igjen.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne i Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner i landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren er ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen er heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det er de verste brannene noensinne i dette området. Mot kysten i Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området i dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldig i krigsforbrytelser i Libanon. Da han vitnet i landet i dag, trekte han frem

0: store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars i år som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah. Hei, Matt. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen i kveld. De beslagla droner. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige er det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette er flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordna opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
1: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet er jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Dette er NRK P1+.
3: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drept, og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepte. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn i løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri. Men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner i Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon i landet.
2: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet i Albanias hovedstad Tirana i dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen,